نو دا خو پټه نشولا راز معلومیږي. یو سړی وشنا ته خط لیږه نو قاصد وته ولاړ دی ګوري وته نو هغه د خط په آخر کې ولیکل چې ډېرې خبرې مې په زړه کې وې خو یو بې وقوف په سر ولاړ دی د هغه د لاسه مې ونه لیکلی دته هلته په سر ولاړ دی ناخوا کېږي نو لیکلی نه شمه. نو دا بې وقوفتیا ده چې یو بنده بل ته خط لیږي او بل ورته په سر ولاړ وي یا د چا خط چاله راغی او دی ورته په سر ولاړ دی له منځ کې اواز هم کوي څه یې لیکلي دي دا مه کوه. کې به د راز خبره وي نو تا ته وي. نو سلیمان علیه السلام د خط آداب هدهد ته وښول او د هغه په ذریعه باندې خدای پاک د ټولو مت ته وښول چې ګوره له چا خط ته ګوره ما. اذهب بکتابی زما دا خط یوسا. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. قال سليمان عليه السلام ويل سننظر زرد چه من بگورو اصدقتا چه آیت رشتیاوه ام کنتا من الكاذبین او کتا دا دروغ جنو نئی. اذهب بکتابی هادا زما دا خط یوسا. اذهب بکتابی هادا زما دا خط یوسا فالقه الیهم نو دا خط اغویتا ورواچوا ثم تول عنهم بیاد اغوینا الاختشا فانظر ماذا يرجعون. نظر کوا چې دوی بس جواب کوي. خط نرستو اړخ ته ودرېږه ډېر لرې مودرېږه چې دوی سه جواب کوي تا نه څه تپوس کوي نو ته حاضر یا خو د خط دپاره د هغوی په سر ودرېږه ما او د هغې د حالات جایزه واخله. ملکه بلقیس ته خط څنګه ورسېده؟ دا په خپل محل کې په وو دروازو دننه تنې تنها یوازې پرته وه هیڅوک هم نه وو. دروازې بندې دي او بهر څوکیداران ولاړ دي. ملکه بلقیس استراحت فرمایي آرام کوي دلنه به څوک دې وخت کې نه ورځي دا آرام په وخت کې خلل واقع نه شي. اوس په داسې وخت کې په روشندان کې هدهد ننوته او نیغ ورغې کوم ځای چې ملاست او پسینه د پاسه ورته خط کېښوده را بیداره شوله خط یې روچت که کېناستله په عجیبه طریقه باندې خط راغلی دی او دا خط چې دی نو دا هم اخوا دی خوا خط نه دی لفافه کې بند دی مهر پې لګېدلی دی دستخط و تشوی ده پا ناشنا طریقه پا روشندان که ده هدهد پا ذریعه بانده را غلی ده ادا خط عزتمن ده. اذهب بکتابی هادا زما دا خط یوسا فا القه الیهم نو دویت وروا چوا ثم تولا عنهم بیاد دوین الختشا فانظر ماذا یرجعون نظر که وچی دوی سجواب کئی. نقالت يا أيها الملأ ملكا رابدار شلا أقبل أميران وزيران مشيران أغير جمكا أو لقد الوتوي. قالت يا أيها الملأ وإذا ما دربار والو إني ألقي إلي كتاب كريم ما تيودير عزة من خطر غلبه. إني ألقي إلي ما تراچ ولا شوذي كتاب كريم يودير عزت من خط او دا خط دا كميرا غلد انه من سليمان دا دا سليمان عليه السلام دا طرف را غلد دا خط مضمون دار چه وإمان الرحيم بشك شان دار چه پنون دا الله شروع كوما اغا الله چه نمي رحمان ورحيم ده بحد مهربان ده الله تعالو علی پما باندې چلائی مکوا زما مقابله له پزور باندې مرازا و اتونی مسلمین او ما تتابدار راشا په بدماشه مرازا په نیک ماشه راشا. ویدا خط مضمون ده غری استاسو خپل سوچ فکر وکې دغه خط جواب بسنګ کوو.

د نن شوې دي چې رواني میاشتې نه همې نیټه پوری به جاری وي. میډیا رپورٹ کې ویل شوې دي چې د ایران ټولو نه غټ مذهبي او ثقافتي مرکز جامع امام خمینی مسلی کې په زرګونو سوګوار موجودګۍ کې علي حمنای او د هوا ملګرو میتونو رسولي شوې دي. د شهید سپریم لیډر آیت الله حمنای اخري رسوماتو کې شرکت لپاره ټوله دنیا نه وفد تهران ته راتللو سلسله جاری ده. ولی بل خو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې شهید سپریم لیډر آیت الله حمنای اخري رسوماتو له وجې ایران سره مذاکراتو کې یوې هفتې وقفه کړې شوې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا دنیا ټولو نه مخکینی جمهوری او ټولو نه آزاد ملک دی. تهران موږ سره معاهدې لپاره بېتابه دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ امریکې ازادۍ 250 کال مکمل کېدلو تقریب ته خطاب کولو په دوران ویلي دي چې امریکې ټولو دنیا طاقتور فوج جوړ کړی دی او دوه عالمی جنگونه یې ګټلي دي. ډونالډ ټرمپ تقریب ته خطاب کولو په دوران دعوا کړې ده چې د حالیه کشیدګۍ باوجود تهران معاهدې لپاره بېتابه دی. امریکې ایران ته جنازې له وجې یو هفتې مهلت ورکړی دی. جنگ نه بعد حالات بدل شوی دی. امریکی ته تجارت معاملے کی موجودہ حقیقت تسلیم کونی شی. د ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیباف ولی دی چې اسرائیل امریکی سره کړی شوی معاہدے ختم کولو کوششونه کوي. محمد باقر کلیباف ولی دی چې اسرائیل او امریکی ایران خلاف جنگ نه بعد حالات بدل شوی دی. اوس امریکی ته تجارت حوالے سره موجودہ حقیقت تسلیم کونی شی. باقر کلیباف ولی دی چې جنگ نه بعد حالات مخکې مقابله کې بهتر شوی دی. حالیہ پیشرفت امریکی ته نوی حقیقت قبول کول باندې مجبور کوي. موجوده ماحول کې دواړو ملکونو په منځ کې تجارتي تعلقات نور وسیع کول شي. هیله ده مستقبل کې به هم پابندۍ اوچتولو بنیاد تیار شي. اولی بلخوا د ایران نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ولی دی چې ابنا خرم غیر علاقی طاقتونو فوجي مظاهره میدان نه دی. بحران پیدا کوونکي به خپل مهم جوی نتیجې خپل ذمہ دار وي. ایران غیر ملکی فورسز ته ابنا خرم کې څه قسم ته فوجي نقل و حرکت نه خبرداری ورکړی دی. نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ولی دی چې ابنای خرم غیر علاقی طاقتونو فوجی مظاهره میدان نه دی. ابنای خرم سلامتیا ضامن ساحلی ریاستونه دی. بحران پیدا کوونکي به مهم جوی نتیجې خپل ذمہ دار وي. دود ریډیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹ ورک سره اوسه اوس د نیوز ټیم سره ماته را کړی اجازه. تلوی الله پامان.

0: چې د دوو بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شئ. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شئ. ساسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، ورزیدل، دوسری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسئلې، د ګردو مسئلې، د سترګو مسئلې، د غوږونو مسئلې، د پوزې مسئلې، هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرضونو علاج ښه آسان طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر اجمل خان صاحب په ظاهري نگرانۍ کې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر اجمل خان سے بخبلو بیڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے آخر نئے دریو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار دا غشانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگوی اخبلو بیڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے آخر نئے دریو رزی کے بھی آخر نئے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخبلو بیڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ڈوم بنائی سلو رزی کو میرے زیدی دا ہفتے آگے اخبلو بیڈی کے بھی پیر ہم منگل بدھ او جمعرات سبا چونکہ دا اتوار دا سنڈے اور رزدان نو سبا او پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی تاسو دا دوینا خپل خدمات بلکل تلا سکا بولی شئی بلکل جی تاسو دا دوینا بہترین علاج یو کامیاب علاج آگا تاسو ترے تلا سکا بولی شئی ہیل پلائن نمبر زن سر یاد سا دیں 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پدغش میرا بندی تاسو رابطہ اغا کولی شئ. کوچر پران کی متکالز کول غواڑے نو پران کی تاسو متکالز اغا ہما کولی شئ، میسیجز اغا ہما کولی شئ. کالنگ نمبر زمنگا زان سر یاد ساتھیں 0309-711-88-99 0309-711-88-99 0309-711-88-99 او د دین علاوه که چیرته ایس ایم ایس کول غواړئ تاسو ته ایس ایم ایس هغه هم کولی شئ. ایس ایم ایس د بار خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ، الته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاټا سیپ نه پوښتنه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ ویلې کې 8-15-8-3 باندې یعنی 85-83 باندې بس تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. لومړی ډاټا سیپ طرف ته ځو، هغه نه بعد واپس راځو تاسو طرف ته، بیا تاسو میسیجز کال دا به د پروګرام سره وي. ډاټا سیپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډاټا سیپ څنګه خیر تاسو؟
1: الحمدللہ الله احسان دی.
0: ژوند مو خراب باندې؟
1: الحمدللہ.
0: نو نن خو په پروګرام کې ګرمي چې دا غلګ لگا و کنه ډیره
1: جی نا اوسمو ماشاءالله تاسو چې کوم د پروګرام موسم دی دا زمونږ د علاقے په حساب سره یا د پیښور په حساب سره جی اغه ډیر زیات مزیدار دی.
0: جی
1: او کوم چې جی پرون الله تعالی مهرباني وکړه باران شو،
0: جی جی
1: د پنکو هوا هم خوشو نورم هم ماحول برابر شو ماشاءالله
0: واقعي موسم چې کوم دی غا بالکل نارمل شوی دی او ګرمي چې کوم دا واقعي د ډاټا سیم خبر اتا دا چې دا هاړ میاش شروع شوی دی هاړ او د غرنګي پشکال ساون نو هغه کې مطلب ګرمي چې دا هغه ډیره زیاتې نو ظاهر خبر دی کې انسان لخوا مخه ګرمي کیږي
1: چې ګرمي لازم خبر ده ګرمي وکيږي جی
0: بالکل
1: دا هم سر جی د ټول لا لکه ګرمي میاشتې دی هر پشکال او مونږ ته بادرو ورته کې منشستا سره د دې تک دی میاشتې نه
0: شته بالکل بادرو او پسې ده کنه
1: او جی بادرو
0: دا مطلب پشکال دی پشکال بس بیا بادرو
1: دی بادرو دا اند مونږ شران وای چې راکو بادرو کې باران ونه شو نو دا هر د پشکال ګرمي بد نه ریشي نه کله به باران شي نو دا بادرو میاش عمق کولی خو چې کله دی باران نه نو هغه کې مو ګرمي وي او بهر حال بیا مو د بټګرام خوش قسمتی دا یا موږ باندې خلګي جی نو چې کله خپل لړ شمن ډیره ګرمي درته کې یا دریش په زما ډیره زیات مزیداری تیری شي
0: نو
1: ژوند دی روان دی الحمدلله.
0: نو جی ډاکټر صاحب بالکل یقینا د ژوند حواله سره مو خبره ترکې کی خو څنګه پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی د بیمارو په خپل مو خبره ترې کوم. نو ډاکټر صاحب نن کوم بیمارو مې تاسو خبره کول غواړئ کوم وګور په دغه خاور باندې ډیر خلک داسې دي ادمي دي مریضان هم دي د بواسیر مسله ورته هم ده د ګردو مسایل ور سره هم دي ټینشن ڈپریشن مسائل ورتا هم دي زیات دي دې سره سره کوم وګورم د کوم چې قبض دي دغه مسائل ورته هم دي نو کوم تاسو مرضی کوم په تاسو خبره
1: کوي جی منګه ملټیپل خبرې بیګام کړو د قبض باره کې په بل پرشر باره کې چون کې جی زما اندازه تاسو کا د درې محبترا
0: جی جی
1: نو زوام جی چې کوم خلکو د موږ نه علاج جوړ دي د اخی علاج د پر یو پلیټ فارم زو تاسو در کوم چې تاسو د خپل ځان او محاسبه او تجزیه په خپل کول شي چې را زما صحت هغه کم تر تر روان دي
0: کړی
1: تاسو جی زموږ نه پرسکرپشن زموږ نه د

کړي لوی واړه د شرارت خبرې نشته د مینې محبت خبرې د داسې خلکو په قیامت کې وي مختور.

هغه وحشتناک ورځ نه هغه سختې ورځ نه ته محفوظ پاتې شي، د هغه د تکلیف نه الله تعالی ته محفوظ وساتي. زنن مرته اوه قسمه کسان یاد کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به اوه قسمه کسان داسې وي چې هغه به د عرش د سوري لاندې وي، او دا د عرش سوری چې هغوی ته میلاو شو نو بس دوی پوه دي چې په دې خبره چې دوی کامیاب دي، دا جنتیان دي، او دغه خلق تاسو په دنیا کې کتلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاله په دنیا کې دا اوه قسمه خبرې موجود ورته شوې، دا خبرې پکې وي یا کم سړی کې یا کم ښځه کې دا اوه قسمه خبرې موجود وي. نو دا خلک په دنیا کې جنتیان دي، او دی به د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. دغه کم کسان دي دا زمونږ د پروګرام موضوع ده خا. او باقی ماشاءالله مونږ د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها والی سره چې کوم موضوع هغه مونږ پرون اختتام ته رسولی وخا.

0: د روجی میاشي کلر ورزر ته خیمه زر ته د معاشري کاسیر ته خیمه هغه شیز ته خیمه چې بخپل سترګو مې کتلې دي ټول سودا د ټوټل سودا د 3000 روپو بنوي اول ته چې دروازې مخې ته ورته کینی ور به ورته وټه کې ور سړې برو باسي دی بلاس کې کیمرا نیسلی پلان کې الک شاب لګودري کې تصویر باسو الک دا تصویر سړي شي تصویر باسي وای سودا مې دلوا غس د روجی سودا مله په کلار ځان سره کېره دا سودا خپل د سره باندې ورته نه غسه غریب خو تا ذلیل خوار کړلو لاړ شي روره تصویر وباسي سکه چې ما دل درې زره روپو سود نه بده غسه کنه چا درته ویلو چې ویلو ولا چې کوم الله تعالی تعالی رزق درکې هغه له تانه بهترین به ورکړي نو چې چا سره صدقه خیرات زکات ورکې په داسې طریقې ورکې چې څوک ته خبر هم نشي صحیح ده نو دغه کس که یو سړی پټ صدقه وکړي ورجلن تصدق اخفا حتا لا تغلم شماله ما تنفق یمینه چې بل انسان وي دا خپل لازم ته خبر نشي بل نو بل سړی خو لا پرېږده وي دا سړی به هم د عرش د سوري لاندې او اوږم نمبر باندې څوک دی ورجل ذکر الله خاليا مفازت عيناه کله چې د الله تعالی ذکر وشي د محبوب خدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکر وشي د جهنمونو او د جنتونو تذکر وشي او د دې انسان په سترګو کې د الله د یری د وجې یا د هغه نعمتونو هغه خوشخبریانې واوري د جنت هغه خوش خبریانی ووری یا د جهنم اغه سختیانی ووری یا د قیامت دور جهه سختیانی ووری او د انسان د بدن چې کومه تاسو او یریږي او د خوب خدا د وجه د دزله او یریږي او سترګو نه اوخ کې پریوتلې نو دغه انسان باندې هم چې کوم دی د جهنم هو سچ جهنم لګي هم په حرام دی او د الله نبی فرمای چې دا اوم کسون تک کړي چې دا به هم د عرش د سوري لاندې ولاړي صحیح ده کنه نو مان مقصد دا شو چې یاره کم انسان کې خوف خدا موجود وي نو دغه خلق به هم چې کم دی د الله په عدالت کې چې کله دی حاضر شي د قیامت پر ورځ چې د الله تعالی دربار لګیدلې وي نو دغه سړی به هم چې کم دی د عرش د سوري لاندې نو چې د عرش د سوري لاندې زیمې لوشي خو برځه جنتی شو کنه نو وہ قسم کسان اول نمبر الامام العادل انصافدار بادشاہ او دویم اغا سوان چی خپل سوانی دا اللہ پلار کیو لگی خوری رینی کی اسی خان درائیم ورجلن قلبه معلقتن فی مساجدن مسجدن سر چی سوک دا سرن لگی سلورم نمبر ورجلان تخاف فی اللہ اجتماع علیه و تفرق علیهم اغا دو کسان چی دا اللہ در ازار پارا یو عالم دین سر محبت ساتی او یا دا بیکار خلق و نزان ساتی دا کس با ہم چی کم دے دا عرش دا سوری لاندیوی او دا چند پینزم کم کس دے ورجلن طلبت و امراتن ذات منصب و جمال قال اني اخاف الله یو زنانه یو چت خاندان ولا یو حسب نسب ولا یو خوبصورت یو حسین او جمیل زنانه یو سنین د گناه مطالبه کو دی ورته وی فقال اني اخاف الله زد الله نه یریګم شپګم نمبر سوګ دی ورجلن تصدق اخوا خد تعالی تغلم شماله ما تنفق یمینه پټ صدقه ورکون کې انسان او وم نمبر ورجلن ذکر الله خاليا مفازت عيناه کله چې د الله تعالی تذکیر وشي جهنم او د جنت تذکیر وشي او د خپل گناهونو نه دے پر خپل گناہونو باندې او یریږي او دا غي د وجه انسان د ستر گناہ اوخ کله شي
1: نو وېدا سړی او کدا خزدا دوی ته د عرش د سوري لاندې زمي لاويږي او چاله چې د عرش د سوري لاندې زمي لو شو نو وې سه بدا وې سه د جنت ځان دي او دا خلق په دنیا کې تاسو کتل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه قسم کارونه پکې موجود وي دا جنت ځان دي او کچا کې نیم نوزان باندې لګون ته کې فکر وکړو سوچ وکړو چاره کدا زندگی خواسم تیری کیا او دا زندگی وفا نه کوي دا زندگی چې کوم دې ډیر به وفا ده او دا وختم ډیر به وفا ده یا صحیح دا شویتاویا ته کله زندگی ډیر زر تیری کی دسترګو پرب کی تیری کی انسان په پوها هم نشي خو قیمتي سړی اگر چې هغه خپل وخت قیمتي کی او یقینا بیا ورس په خوشاله وي او کدا سینې وی سی بنو بیا ډیر ارمانو کی خو ارمان نبی اسنه جوړیږي الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ماته او به تاسو السلام علیکم توفیق در نصیب کی اول دری خبر زه هم محتاج به تاسو لکه او مجي

کانه خوشالیا نه تاسو په جون کې راولي بیا راولي بیا راولي او یو خبر او کما منګ ډیر به قدرې منګ ډیر ظالمانه یو منګ وایو کنه منګ منګ وایو کنه چې منګ یو اصل کې منګ نه یو زمنګ د زندګۍ شاته ډیر غاټ لاس دی او خبر هغه لاس د چا دی هغه موږ چا سره موږ سره چا سختی کړي موږ چا لوی کړي موږ چا غټ کړي ته خبرې اوس چې موږ راغټ شوي یو د موږ وي و بابا و بیبی ته نه پوهېږي ستا پخوانی دماغ دی ستا کمزوري دماغ دی سیم زیم زکه چې اوس ډاکټر شویم که نه اوس انجینیر شوی ما یعنی اسمان ته ختلې ما تاسو نه پوهېږې ستاسو دماغ زاړه دي هی الله د خدای ظالمانو موږ داسې ولیکو موږ ته خپل پلار خپل مور ډېر بې قدره ښکاري عزت وله نه کو حیران دي زه کوم چې یو پلار پنځه بچي ساتي پنځه لوڼه پنځه زامن ساتي خپل هر څه خپل ارمانونه تباه او برباد کړي هغو ساتي خو پنځه زامن یو مور پلار نشي ساتلی پنځه لوڼه نشي ساتلی بد بد ورته ګورو چې کله پلار پینشن واخلي هغه ته وخورو بیا دې کور وباسو بیا وایي دې دادا دې ماسې دې دا زاړه شوي دي ما د هر وخت کې ګورېږي یا د خدای ظالمه خیر دې پلار دې که تا ته کنځل وکړه یا تا ته وګورېده مه کوه داسې را ته هغه رض یاده کا چې کله ستا پلار په سعودي کې شارجه کې دوبۍ کې او دغه شانې بار ملکونو کې مزدوري کوله او ته به آرام سره کور کې پروت وې ستا پلار به غرمو کې لګیا و سختو کې لګیا و ستا سر ته به بالغ پروت و هغه سر ته به ایټې پرتې وې تا به ورته میسیجونه کول چې پلاره روپۍ راولېږه پلاره ګړۍ راولېږه پلاره موبایل راولېږه پلاره موټر سایکل اخلم پلاره چکر ته ځم او ستا پلار به لسم منزل ته سیمټو بورۍ خېجولې ستا پلار به لسم منزل ته خاورو بورۍ خېجولې ستا پلار به لسم بلاکونه خېجول یا د خدای ظالمه ستا پلار به کپړې پیزار زوړ اچو تاله به نوې پیزار اغسته نوې جامې ته به ملګرو سره ټوله رز روکوي ټوله شپه روکوي نشې وي تماشې وي موټر سایکلې وي چرسونه و سګرټې وي یا د خدای ظالمه نن چې ستا د پلار ملا کږه شوه نو ته ورته سوې ته بوډا شوې او چې ستا ملا نیغه شوه نو تا ته هغه هیڅ هم نه ښکاري داسې ولې کوې نن چې تا هر څه ولیدله نو ستا پلار خپلو په سترګو ړوند شو هیڅ ورته هم نه ښکاري ځکه چې ته ځوان شلې روپۍ دې وګټله نن چې تا لیدل شروع کړه نو ستا د پلار نظر کم شو نن چې ته ځوان شوې ستا پلار بوډا شو او ورته وایې چې بوډا شوې اوس ته داسې کار نه دا کوم چې تا ته بوډا سپینګیرې ښکاري که نه دا ټول عمر بوډا نه و دی هم ځوان و د ده هم ارمانونه وو د ده هم زندګي وه د ده هم ملګري وو خو هر څه درستو کړي تا ته یې توجه راکړي خپل ارمانونه یې ختم کړي ستا تربیت ستا تعلیم ستا غټول او ستا د پلار قبر ته رسېدله هر څه یې وکړه خو ستا پلار ځان قبر ته ورسو ته یې خپل رشته دارۍ کې چاته پاتې رانیوستې هغه ځکه ستا پلار وې ما پورې به خلک وخاندي ما سره به عزیز وخاندي خو افسوس تاسو وکړه نن چې ستا د پلار یاداش ختم شو نو تاسو وکړه نن چې ستا پلار زوی به شو تاسو وکړه

تاسو خو ورته الټه وای جوابونه والا ورکه ګوریږي ورته میډیسن والا په ټیم نه راوړي اخر داسې ولې کوي اے دا خدای ظالما اگر سخت دی اگر ستا پلار دی دو پارا کولی تی دی دو پارا غٹولی داسی مکوی را ظالما کلا چه تا خبری زدکڑی تا قدمون واغستا نستا پلار امور با خبرو تا خوشحالید ل خلکو تا بوی لوگو رای کن زما بچه سوم رخیسته خبری کی او گو رای کنه زما بچی قدمونه واغسلا قدمونه که تاپیانه وی مطیانه پیسی غرزولی آقای پا جات کو نویش کردی تا غرزی ری کردی دی تا غرد شوی خلکو تا او گو رای کنه زما لور قدمونه واغسلا او گو رای زما لور سمر خسته خبری کی او گو رای زما زوی سمر خسته خبری کی حی اللہ نن چی تا تعلیم یافته ای بڑا پلار دیو جی نن تا پلار تا ہوئی تا جاہل ہے تا تا سن راجی ستا زاڑ دیماغ دی مانم چا ستا پلار تا با سبق نرا تا جاہل ہے خطا تا سبق ہو خی تی پو اکڑی تی سکول تا بوت لی تی جماعت تا بوت لی پتای سبق ہوئی تی ڈاکٹر کڑی تی انجینئر کڑی تا نیڑی رغٹ سٹا جوڑ اکڑا خواگا وی کنوی اللہ دی دوم رغٹ کا خمانا دی خدای مغٹا ہوا کته ډیر غټ شي ډیر ډاکټر شي انجینیر شي ساينس دان شي او پلار پلاری ښه پلار نسو غټ نی او پلار چیر سنگی پلار که غریبی که بدرنگ ای او پلار پلاری پلار زی ته څوک نشی رسیدی په جون کې به دوست پیدا شي رور به پیدا شي خور به پیدا شي ښځه به پیدا شي پلار نه پیدا کیږي چا چې پلار نی هغه نه تپوس وکا د پلار مثال د چت وي خو افسوس من پنځه پنځه زامن یو پلار نشو ساتلی او پلار پنځه زامن ساتي په ټولو سکول وای سبق وای هسپتال ته بوزي او من ورته ګوریږو ای د خدای بدبختو د مور پلار قدر وکئ د مور پلار عزت وکئ پلار پلار وي پلار پلار وي د چا پلار نه د تره قدر عزت وکئ زکه چې دا تر ډیر خوږ وي یو خبر وکم زمونږ سه غلطیانو څه بې وقوفۍ دې وجې موږ اکثر خپل تره ځان نه لرې کړو دشمن کړو تره زامن ځان نه لرې کړو الله مکه سخت به راغله تره به تاته ولاړي تره زامن به تاته ولاړي نو دا خبره یاد ساتئ وی که نه وی وینه په وینې تویږي موږ خلک وړې وړې خبرې وړو وړو خبرو نه موږ نفرتونه جنگ جګړې خبره بیا دشمنی ته راشي بیا خپلې کوټې پرېږدو بیا هغه موږ خرڅو بیا موږ ځو اسلام آباد ته لاهور ته لرې بیا هلته پته هم نه لګي بیا ځان سره یو نوم ټچ کو شاجي د خدای ظالمانو داسې ولې کوئ خپل ژوند خپله زندگی ځانوانې ولې خرابوئ ښایسته ژوند دی دوه ورځې ژوند دی تره ترې وي د تره زوی تره زوی وي قدر وکړئ د مور پلار قدر وکړئ د نیا نیکه قدر وکړئ دا داسې میوې دي چې دا په ژوند کې یو ځله میلاویږي بار بار نه میلاویږي هغه چا نه تپوس وکئ که نه چې د چا پلار نه وي الله دې رحم وکړي موږ ونې تاسو ونې الله دې زموږ مشران ژوندي لري الله دې زموږ کشرانو کې اتفاق راولي مشران ګاونډیان رشتہ داران بالکل جناب گپ شپ لگو تنگی گو بنا ہاں اکثر سے خبر اگدا کم نو بیاز عمر مینوال تنگی کی ویرا دے ڈیرے خبر ہی وہی کا نا چی عورت بدا سی راشی زبا نہیں ماں عورت بدا سی راشی زبا نہیں ماں جدائی بزما استاشی زبا نہیں ماں دا چې نیغ په تا ته ګورم ستا دیدن کړم دا چې نیغ په تا ته ګورم ستا دیدن کړم دا چشمان به مې پنا شي زه به نه یمه او تورې خاورې به په ما باندې انبار وي تورې خاورې به په ما باندې انبار وي که مې څوک تپوس

تازه شي ما وی کنه ډیره په خوانه غانه لکه ډیره مزه به کولا ډیر مینا ناک وخو دالکان جنکای جنکو په پچم باندې سندره ویلې الکانو بچنی لو لوبي کولې ډیر خوان بکاو مینا ناک وخو ولې وس ډیر بد خلک دی خل وخه دی خلک بد دی بس کله نه چې دا موبایل راوته دی دنیا ته کنه دی موبایل هر څه خراب کړی دی د خلکو عزتونو سره لوبي کړی دی هر څه دنیا ته سامړ کړی دی زم چې دا نه وې راوته نو خو رکا رکا موبایل دی رکشي ایم قرۃ العین السلام علیکم تاسو څنګه یې زمال سسٹر ته سلام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

الله رب العزت فرشتی دی نور نا یعنی دی رڼا نه پیدا کړ دی انسان دی خټه نه پیدا کړ دی او جنات چې دی دا الله رب العزت دی اور نه پیدا کړ دی. دا مختلف قسم صفات دی چې الله رب العزت په دې ښځینو کې خې دی. فرشتی دا یو نورانی مخلوق دی نو دو دی گناہ نا بالکل پاک تھی. دو طول عمر چی دے اغا پا نیکے کی تیری کہ قرآن کریم کی راضی چی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون چی دے اللہ رب العزت تی یو حکم نا فرمانی و منکی او چی سا حکم دو تا کی گی غدو یو دم منی دا دی فرشتو صفات تھی. او بل انسان چې دی دا الله رب العزت بالکل د ټنګولي خټه نه پیدا کړ دی او الله رب العزت په دې کې دواړه قسمه قوتونه یې خی دي د ګنا طاقت پکې اومه دی او د ثواب طاقت پکې اومه دی. او جنات چې دی دا الله رب العزت اور نه پیدا کړ دی کې د نیکۍ ماده چې دا بالکل په نیش حساب ده شریران دي دا قد وجنا کم خلق مری چی شیطانان پیریان دا حاویشی نو اغا بی اخپل پا نفع نقصان منی منی دی نور خلق خپری گی دی اخپل پا نفع نقصان منی منی بی اغا نپی گی اغا تا بیا دا اندازه نلگی چیز سکو ما و سنو کوم. بس اوقات منگا گورو اغا خطا که چی کمو سر دی جنات و اثراتی اغو دا سی نقصان کی چی اخپل نقصانو مکی زان نا لاسونه خپې کټ کوي د ځان له اورته غورځوي ځان له زخمي کوي خپل چې کوم قیمتي سامان دی هغه ماتوي. ولې هغه د یو جناتو په فطرت کې دا شی دی چې دا ګناه ته او ظلم ته مایل دي. نو دا خبره ده چې هر انسان الله رب العزت په انسان کې دا دواړه صفتونه ایښي دي. که دې ګناهونه شروع کړي نو دی بیا دی جناتو دی پیریانو نو ملان دی شی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه فی اسفل سافلین که انسان چرتا نیکیانی شروع کی نو دی دی فرشتو نو مبارا تلاد شی او که دی چرتا گناونا و بدعملی شروع کی نو دی بیا دی پیریانو نو ملان دی لاد شی. قرآن کریم کی اللہ رب عزت چ اولائک کل انعام بل هم اضل کم انسان بنی چی شیطانی قوتونه غالب اشلل شیطانی قوتونه د منی رالل نو دا انسان چی دی دد بیا معامله دا چی شی چی دی بیا اولائک کل انعام دی بیا دی ساورو پشانی شی. بیا اللہ رب عزت وینه دا ساوری چی کم دی دا خو ما دا سینه دی سورو کیو ما سورو ما خر دی دی اغای مالک پکار رازی سپی دی اغای دی مالک حفاظت کی بیزد اغای مالک لی پی ور کی غخ ور کی دا قشانه بل سی شی انسان ساتل لی نو اغای انسان لسن سفیده ور کی او دا چی دی دا بیا نقصانی دی نو اللہ رب عزتوی چی ولائی که کل انعام دا خلق چی دی دا پشان دی سورو دی بل هم ازل بلکی دا دی سورو نو ما لان دی دی سورو نو ما بدتر دی. نو دا چې کوم دی دا الله رب العزت دا درې وړه مخلوقات چې پیدا کړ دي او دا درې وړه مخلوقات چې دا مکلف دي جنت او د جهنم فیصله چې دی هغه به دوه منی کیږي. نور کوم وری دوکې لږ ډېر عقل دی او کوم شجونو کې چې عقل نشتي نو هغو سره به دغه حساب کتاب ومنشتي. لکه دا حشرات الارش لل او دا معیش لل او دا ساوریش لل او دا چرین پرین شه نو سره به د قیامت پر دي حساب ومني ولی دو که عقل نشتی. او دا قشانی فرشتی دی نو اغو که دی گناه ماده نشتی چی اغو گناه او که اس که وڑی که جات که دیگه دی سر خبری نکی او منگوی دی دی رختی ندی دی دروغ نوی ندی سر خبری سر بسرده خان دی چه دا انسان دی دا وڑی که دی خبری نشی کلون دی با دروغ سوی دی با رختی ها سوی یا فرشته چی دی اغا فرشتی چی دی پا اغو که دی گناه ماده نیشتی او جنات چی دی اغو که دی نیکای ماده نیشتی او انسان

چې دې کې الله رب عزت دا دواړه مادي خې دي دی یو طرف نه ک دی ځان دغه ته ورسې د نیکای کې کمال ته ورسې نو دې فرشتو نه بره لړ شي او دې کې ګناه کې ځان کمال ته ورسې ګناه کې دې ځان زلالت ته ورسې نو دې جنات نو مکه ته کوم دې هغه وګرځي کې یو شعر دی وی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نتی کرو بیا وی انسان چلے دا خو اللہ رب العزت یو مشقت او دغی دی پارا پیدا کر دی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان چلے دا پا مشقت کی دے پا تکلیف کی دے کنینو فرشتے خود اللہ رب العزت عبادت دم رکی چی دے غی انسان تصور منیشی کولی داسی داسی فرشتے چی دے غو زرگاو او لکاو کال عمر دے اغه پر رکوع کی دی سنی پر سجده کی دی سنی پر قیام کی دی سنی پر قرات کی دی یو یوځی کی دی او ټول دا قشانی ولاړی دی نو الله رب العزت دا فرشتي چی دا داسی پیدا کړ دی او بل یو شعر دی چې فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ وی انسان کے چرتزان دغه کی اعمال ته متوجی شي نیکی ته متوجی شي د انسانیت ته فلاح او بهبود دی پاره کار کوي نو دا انسان چې دی دا به د فرشتونو اعلی او برتر دی د مقام هغه به د فرشتونو زیات دی خو دې کې لږ محنت لګي او داسې خلک چې کم نیکانی هغو ته بیا فرشتې چې کم دی هغو د پاره دی مغفرت دعاګانې کوي هغو د پاره بیا فرشتي چې دی هغه هر هر څه هغه کوي نو دا چې کوم دی دا یو مسله ده چې انسان دې منې ځان پوه کړي او د دې چې کوم دی انسان مکمل ډیټیل منې ځان پوه کړي دویم نمبر منې چې کوم ایمان راړل دي هغه انسان لا په فرشتو منې ایمان راړل دي چې فرشتي دا دی الله رب العزت مخلوق دی او دا چې څه غواړي نو هغه سو اللہ پاک حکم کی نو دا دو اغس کی او پا فرشتو کی بیا بازی فرشتی چی دی غدیر جات مقربی دی لکا جبرائیل علیہ السلام شو میکائیل علیہ السلام شو اسرافیل علیہ السلام شو عزرائیل علیہ السلام شو او دا دو وجود چی دی اغا باقاعدہ دی قرآن کریم دی آیتونو نا ثابت دی کیو سڑے دی فرشتو انکار کی نو گویا دی کافر دی قرآن کریم سورہ نساء کی اللہ رب عزت فرمائی چھ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا چھ کم سڑے دی اللہ پاک نا دی اغد فرشتونا دی اغد کتابونا او اغد رسولانونا والیوم الآخر او آخرت ترزین انکارو کی نو فقد ظل ظلالا بعیدا دا سړی چې کوم دی دا ډیر لری گمراهی کې لاړ دا انسان چې دی دی په ډیر لری گمراهی کې لاړ د ځان ډیر لری گمراهی ته وګرځم نو دا قد وجنا څنګه چې الله پاک منی په کتابونو منی په رسولانو منی په دې هر هر څه منی ایمان راړل ضروری او لازم دی باینې هی د قشانی پا فرشتو منیو ما ایمان راڑل چکم دے اغا لازم او ضروری دی قرآن کریم یو بل آیات کی اللہ رب العزت فرمائی چی فرشتو سر دشمنی چی دا پا حقیقت کی ما سر دشمنی دا

ہاں جی گرانو اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور 0309711899 تاسو ته ټیلی فون او میسج دواړه کول شي جی. خبره کوله منګا چې دی فرشتو او دی بعض خلکو حوالی سره یو مختلف تاثر چې دی هغه مختلف قومونو هغه جوړ کړی چې ګنی دا فرشتي چې دا اومدي الله رب العزت یا ګن دا خدایان دی یا دی الله رب العزت جد کی دی او دا قشان عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نعوذ باللہ هغه دی الله رب العزت جوی دی نو الله رب العزت په قران کریم کې او فرمایله چې لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبرې منی هغه شرم نه کوي چې ان یکون عبدا للہ چې هغه دی الله رب العزت بنده شي هغه دی الله رب العزت عبادت کوي ولا الملائکه المقربون او دقه شانی دی الله رب العزت چې کوم مقرب فرشتي دی هغه په دې خبرې منی نه خفه کیږي چې هغه دی الله رب العزت عبادت کوي په دې آیت کې دا چې دا دی الله رب العزت مخلوق دی او دی مخلوق چونکه موږ تخکاری نه نو په دې بنیاد باندې که موږ ته یو شی نه ښکاري موږ دا شی دې سره شته نه نو دا یو جاهل جاهلانه خبره ده لکه اوس الله رب العزت هر چاله زندگی ورکی یو انسان دی هغه نسا وځي روح تر نه وځي هغه مړی شي هغه بیا موږ ښخ کړو نو دا روح چې دی دا موږ ته ښکاري څه ځای کې دی اچا کې موږ نه ښکاري فلانی نسا ووتله نو سا ګڼې ښکاري چې لیدل د ننه پورې موږ نه ده لیدلی خو دا یو داسې حقیقت دی چې موږ یې منو چې واقعي انسان کې ساش دی روزانه موږ خپل په لاسونو منې مړي ښخو او د مړو جنازې کوو او مړي وینو او ډېر کسان موږ وینو چې نن یو کس ټې سار هغه نشتې ولې هغه مړ شي فلاني ځای کې قبر دی ښخ دی نو هغه وجود خو عقل ته موږ ته ښکاري خو ساتل نه وځي او سا موږ او تاسو لیدل نه موږ نه ده لیدلی خو بیا هم موږ سا منو چې ساشتې دې نه علاوه دنیا کې ډېر داسې شیزونه دي چې هغه موږ نه دي لیدلي خو موږ هغه منو لکه مثال کې طور پر امریکا ده نو زمونږ د ریډیو اوریدلو والا اکثر خلک چې یو تن به منی تلې امریکې ته خو موږ منو چې واقعي امریکا شته یو ملک دی د انګریزانو ملک دی د هغې صدر دی د هغې وزیر اعظم دی په هغې کې روډونه دي په هغې کې اوبه دي په هغې کې بجلیانې دي غرونه دي ګرمي ده یخ دی هر هر څه دي پکې د دې هر څه موږ اقرار کوو خو موږ لیدلي خو نه خپل سترګو سره نو ډېر شیزونه داسې چې هغه الله رب انسان نه لیدلي خو باوجود دې نه کتلو نو ما انسان چې کوم دی د هغې اقرار کوي چې دا شی شته دا خبره شته دا معامله شته نو الله رب العزت فرمایي چې لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام په دې خبره منی عار نه محسوس کوي او نه نورې چې په دې خبرې منی عار محسوس کوي شرم محسوس کوي چې ګڼي موږ څه وکړو چې ګڼي موږ دې الله رب العزت بندگان نیو او دا قشانې بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه چې د قیامت پر ورځ به ستا د رب عرش چې دی هغه به اتو فرشتو اوچت کړي دا بیا مخکیتونه چې موږ کوم ذکر کوو نو هغې کې بیا الله رب العزت د فرشتو بعضې ډیوټیانې ذکر کړدي چې بعضې ډیوټي چې دا بعضې فرشتې چې دی دي هغو دا ډیوټي ده بعضې فرشتې چې دی دي هغو دا ډیوټي ده بعضې فرشتې چې دی هغو دا کارونه کوي او بعضې فرشتې چې دی هغو دا کارونه کوي نو دا الله رب العزت ذکر کړ دی انشاءالله العزیز سبا به دې منې بیا پروګرام کوو خو دویم نمبر منی چې الله پاک منی موږ کله ایمان راړه نو بیا موږ له

ایمان راړل دي په چا منی، بیا موږ لا د الله رب عزت په اسماء او صفات منی، د الله رب عزت په الوهیت منی، الله رب عزت په وحدانیت منی. دا تمام خبرې چې کله زمونږ په ذهن کې رالی، نو دې پچی بیا زمونږ په ذهن کې دا خبره راتله پکار دي چې د الله رب العزت دا دنیا نظام چې چلی، نو دې لپاره الله رب عزت فرشتي جوړې کړې دي. هغه فرشتي چې دی بیا به سار دی منی نوره خبره کوو، سنې داسې دي هغه بارانونه وری، سنې داسې دي هغه د مړو نه سا اخلي، سنې داسې دي چې هغه بل کار کوي، سنې داسې دي چې هغه بل کار کوي. دا الله رب العزت مختلف محکمې جوړې کړې دي، لکه څنګه چې یو محکمه یو د هغې یو مشر وي، لکه څنګه چې د وابډه ده بجلی یو محکمه ده، نو د هغې یو مشر دی. هغه مشر چې دی هغه نه د پوره پاکستان د بجلی باره کې تپوس کېږي. دغه شانې د پولیس یو محکمه ده، پوره پاکستان کې د هغې یو مشر دی، هغه نه د هغه تپوس کېږي. دغه شانې د ډاکټرانو یو محکمه ده، پوره پاکستان کې د هغې یو مشر دی، د هغه تپوس کېږي. دا تمام شیزونه چې کوم دي دا باقاعده الله رب العزت جوړ کړ دي. او دی آیات کې الله رب العزت دا وی چې ویحمل فوق ربهم یومئذین ثمانیه، چې وف اته فرشتي دا شي چې هغه به د قیامت پر ورځ ستاسو د رب عرش په اوچت کړي او هغه به رواني. نو دا تمام شیزونه چې کوم دي دا موږ له دې مني ایمان او یقین ساتل پکار دي. ان شاء الله العزیز سبا به دې مني بیا تفصیلی خبره کوو.

हाँ जी ग्रांड ओरिजिन को तासोरे रेडियो अमन एफएम 86.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमगे दिन औ दुनिया ये वे नेतर 2 बजे पूरी दा प्रोग्राम ता सुपर रेडियो अमन एफएम 86.4 बटा ग्राम बांदी औरे जो मैसेज तरफ ता मैसेज चेक कर दे मुते अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब दा डेर खिस्ता प्रोग्राम दे दा सिलसिला छि दा दावत तासो खात्मावाई कले जी कोशिश पकू चूंकि तफसील छि दे बाजी खबरों की तफसीलात डेर यात्रा छि او انسان لا مسلمان لا پکار دادا چی غزان په تفصيلات منی پوو مکی لکه څنګه من کرا یو وشه دی فرض کې بجلی دا یو کسره پدی منی پیږي چې بٹن کتا کاو بٹن برکا نو دومره منی کار نه کیږي اغه له ځان لا ځان پو کول پکاري چې دا بیټری بس یې نه لګي بیټری کې چارج څومره پکار دی او بجلی چې کم ددا سټیم ته جی او سټیم تر ازي او دی بجلی کم شي نه ځان بچ کول پکار دی کم شي کم وخت کې لګول دی دې منی چې سړی نه پیږي نو هغه بیا لکه هغه خوا کې دغه رڼا خو هغه ته نفیده نه شي اخیستی دغه خوا کې هر سي خو هغه چې معمولي غوندې په ټکه ټوکه نه پیږي نو هغه بیا هغه د شي نفیده نه شي اخیستی دا قشانې د عقاید چې دا موږ دپاره ډېر ضروري او لازم دي په دې منی کې صرف موږ داسې ځان پوه کړو چې الله پاک منی ایمان راړله نو دا خبره اومه ښه ده خو دا پوره نه ده موږ له دې سره سره په دې منی ځان پوه کول دي چې الله پاک منی ایمان راړل څنګه دي چې الله پاک یوازې دی هغه د هر شي خالق دی هغه د هر شي مالک دی هغه الہ دی هغه معبود برحق دی هغه پارشي منی قدرت لرونکی دی د قشانې فرشتو منی موږ له ایمان راړل دي نو څنګه راړل دي دې منی موږ ځان تفصیلي په کول پکار دي چې فرشتي دا دی الله رب العزت مخلوق دی الله رب العزت دا دی نور نه پیدا کړ دی د رڼا نه پیدا کړ دی الله رب العزت فرشتي چې دی هغه دی الله رب العزت داسې مخلوق دی چې دا الله رب العزت دی نور نه پیدا کړ دی او دغه فرشتي چې دي د دوه مختلف ډیوټیانی دي او د دې ثبوت څه کې دی هغه په قران آیاتونو کې دي او په حدیثو کې دي څه آیاتونه موږ نن تلاوت کړل ان شاء الله ولعزیز احادیث او څه آیاتونه چې دي هغه به سار تلاوت کوو تفصیل سره موږ له پکار د چې دي منی ځان پوه کړو ان شاء الله ولعزیز زمونږه کمنګه چاته وي کمنګ ته داسې ژوندګي کې داسې چې سره میلاو شو چې هغه تاسو تاسو خدای دې نو هغه څنګه دې کمزې کې دې سي حساب دې چې موږ کم از کم لګ ډیر پیو وی فرشتو من تاسو ایمان راوړ دی فرشتي څه چل کی سب ددو دغه دی واقع دی قران کې شته او کې نشتی چې موږ ته کم از کم لګړی را پته چې یاو دی فرشتو متعلق آیتونه شته دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث هغه شته چې حاجی گران اوردن کتا سوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا بل کس مگتا میسج کردی اسلام علیکم مفتی صاحب زما خور بیمار دا دی پروگرام پا اخیر کی بیا مگ دی پارا دعاو کے جی کوشش پا کوچے انشاءاللہ العزیز تا سو دعاو کو او دین ایلا ونور چا دی دعا گانو ویلی ٹوڑی دی پارا دعا گانی او کجی جو بل کان طرف تا گروہ جی بلا نمک سر سکتی جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی تاسو صحت خدای جی جی روڑ سو خبر کا حکم دینے جی ہلو ہلو جی دوسرے جم گرا پاؤنس لا 0309 711 88 میں تاسو ته ٹیلی فون کولے شی جی

جی گران اردن کو تاسوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور ریڈیو بل کال طرف ته ګروچ پلاننګ سره سوکتی جی دوسر زمګ را تاسو نشلا 0309711899 تاسو سره رابطہ کولی شئ جی میسج کړی موږ ته السلام علیکم ستلج ریڈیو لینسرز کلب بہاول نگر سے عبدالغفور قیصر طاہر منیر طاہر طارق حیام صبغت اللہ رانجا سرور بلوچ امجد خان او دسرس نور نمون دی اور پرنس رانا شمشاد اور پرنس افضل شاہین ٹول سلام را لگل دے وعلیکم السلام بیر میرا بانی ڈیر شکریہ ستاسو چتاسو آغا دے ستلج پنجاب نہ چکم دیتا زنگ پروگرام اور آئی او پروگرام خو خوی تا جی او بل کال طرف ته ګورو چې بلان موږ سره سوکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی دوسر بیا زمنګ راته ونشلا دا ریډیو چې دا موبایل چې دا ماته کړی چې تا وړو جات کو سره دی او دو بار بار کال کی ولا عالم چې خبره کی یا اسی دو کال کی خو بار حال دوسر زمنګ راته ونشلا 0309711889 تاسو سره راته کولی چي اگران اوریدن کو مته چا میسج کړ دی وی السلام علیکم مفتی صاحب پرون چې دا کما حادثه شوی دا او زمنګ جد کی پکې وفات شي دی یو او بل کم بجلی کرنٹ چې چانی ولې دی دواړو دی پر اخرت کې دعا وکړي جی بالکل کم چې بچي سودیرشا وفات شوی دی ډېر زیات یو درناک حادثه دا ډېر زیات یو عجیبه حادثه دا واړه جات کی چې هغه چکر دی پاره تلو سکول نه زمګ ډېر محترم رور جناب زبیر شاه صاحب هغه بچي او داسې بالکل په ځوانۍ کې چې 15-14 کال دی هغه عمر او قیم بوډای په ځکه هغه ایکسیډنٹ وشو او گاڑی چې دی هغه خورته ورغخته او جات کی چې دی هغه پکې یو پکې ډېر انتهایی زخمی دی او بل چې دی هغه پکې شهید شي دی نو دا ډېر زیات یو افسوسناک خبره دی سره سره بل دا دویم کس چې خبره تاسو کړله شیر محمد لالا چې هغه د بجلی پول ته خطه ولته کې هغه ته کرنټ هغه شي دی نو دا دواړه چې کوم دی یقیني طور باندې دی کې موږ لا سوچ او فکر پکار دی یو خدا دا چې کم محکمې دی هغه کم کار دی نو هغه کار کې عامو کسانو له ګوتې وله نه دي پکار یو خدا خبره دی بجلی کارونه چې عموما دی کې عامو کسانو له ګوتې وله نه دي پکار او که چرته انسان پیږي نو هغه نه به پکار دره چې مکمل سیفټی خپل وکړي خپل بالکل دی هغه لپاره چې کومې سو پیس دی هغه بالکل فالو کړي نو کدا چې موږ د کله چې دا غټ لاین لګیدل دی الی ډیم والا نو هغه کې بالکل بجلی مو هغه کې به برا چینا والو کسانو کار کوو خو غوله به کرنٹ نه ورکو هغه مکمل لباس بوټان دستانی کپڑے هیلمټ هر څه هغه چی نو هغه په دې کرنٹ کې مګر دی غوله کرنٹ نه ورکی زمنګا بدقسمتی دا ومدا چې موږ کسان په کمی میکما کې کم دي کې کار کوو موږ هغه زی ایس او پی چې دی غنه فالو کو نو دی غیبی چې کم دي دا دغه راخی دي دي هغه غمزده خاندان چې دی غسر موږ مکمل تعزیت کو او موږ د دې حکومت نه مطالبه مو کو چې غل دي خو ډیر فند ورکلی شي ادا کښانه کم دي دوه جات کو ایکسیډنٹ چې دی یو چې پکې شي چې دی او بل چې زخمی دی الله رب عزت چې کم زخمی دی هغه دی الله صحت ورکي کم چې شهید شي دی الله دی هغه درجات الله رب عزت بلند کړي او کم کور والے ته چې کوم دک درد او دا ملاوشي دی الله رب العزت دی هغه له صبر جمیل ورکی او دې سره سره موږ له پکار دا چې خپل د جات کو مکمل خیال ساتو کم ډیر واړو ماشومان نو غو له گاډي ورکول او غو له اسلحه ورکول هغه بالکل د سیاست پر خدل دو مخ خبرنده ولې وړي کې جات کیږي چې غزه هندومره هدا پوری کار نه کوي نو کم اس کم د لو په سرپرستۍ کې غلا دغه پکار دا نن سبا خو دنیا ډیره ترقی کوي ټریکري لګیدلې او سس شيزونه لګیدلې نو کم اس کم کې د کوروالو ضرورتي گاډي جات کې ورکی نو زیات نه زیات چې بازار پوری دغه چغینه مخ کې ټریکر لګیدلې او گاډي چې دغه مکمل پخپله جام کیږي د دې خیال پکړ دي دعا وکړو د دې دواړو کسانو لپاره کوم خور چې موږ سره رابطه کړو زموږ خور دی پر رابطه خور بیمار دغه دی پر به دعا وکړو د چلا سوچ امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء يوسف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے الله پاک کوم خور چې موږ ته دعا درخواست کړ دي د دوی بیماری په صحت کې بدل کړي د دوی پریشانی په خوشحالي کې بدل کړي الله پاک دول دنیا او اخرت کې دری مکمل مکمل اجر ورکړي کم دا ماشوم دی زبیر شاه زوی چې وفات شه دي الله رب عزت دې له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي
کم گناہونه د نشي الله پاک هغه ته معاف کی. یقینا دا ماشوم جات کی د دې وړو مشران دی پر د شفاعت ذریعہ وګرځي. الله پاک کم مشران ته کم دک درد ملاو شو الله پاک دوله صبر جمیل ورکی. زمونږ مرګری زبیر شاه صاحب یقینا داسې دي ځوان شپه رسول الله کالو جات کی اچانک دی غنا غهانی موت یقینا دا انسان له دننه مات کی ګوټ کی. الله پاک دله صبر جمیل ورکی. الله پاک دنیا کې دله خبدل ورکی. الله پاک داسې غم نه موږ ټول اند دي پاره وساتي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن د جون خکولا ده امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: شاعر یو ډیره ګرانه خبره په ډیرو اسانه پرسه افسوس چې دغه ملک موږ له خدای نه ډارته خبره
1: تاسو دور غوسو غوړي او بیا وګورئ د دې ترجمه او عالمان فاضلان خلک هغوی د خدای تعالی د ربوبیت کوم ستاینې چې کوي کچ شاعر کوي او شاعر نه زیاته
0: څوک نشي کولی د هغې وجه پیر صاحب زه بیان عالم چې دی که نه د هغه په خوله د نورو عالم څوک دی چې هغه د بل کې چا ته بیانوي فلانی کتاب کی داسی دی دلی کتاب کی داسی دی فلانی داوی دی دلی داوی دی شاعر سخا تا حوالی نی شاعر وی زوی شاعر چی خدای پیجی نی نیخ پنیغ پخپل پیجی آگا دا یو کتاب حوالا لکسی نیسی جانا اقبال دا شیر ما پخپل دی چی خدا اگر دیل فطرت شناس دیر تو چکو سکوت لالا و غلسه کلام پیدا تا تغلی که دو شیرون مانا گرگور سکو دی جیگر مرادا باید یو شیر دیر جس را نیز دیر دیتا گا اسی مطلب دیر روزی حد دل انسان اگر شایست ای اسرار ہو جائے دل انسان اگر شایست ای اسرار ہو جائے لبی خاموش فطرت دی لبی گفتار ہو کد انسان زر دا خدای پسر بستر ازونو پوشی نو دا خاموش ګلونه چې کوم دي د دې خاموشي بین پتا باندې واضح شي د دې په خبر کوم ته پوه شي یعنی یا زه دا یو چې خدای ته د فکر رسېدل ګران انسان د فکر د انسان په کار دی چې د انسان په عظمت ورسېږي پس ورته فکر د انسان په کار شاید د الله پېژندلو په خپل تفکر او خلک چې خبره خپلې خوږلې خبر هغه خودی دی چې هغه خپل وی د خپل مشاهده د خپل تجربه د خپل تفکر په نتیجه کې انسان په ذهن کې پیدا کیږي هغه خبر چې هغه مزلي هم دی هغه خوږه هم دی نو راځو به یو بل شعر لا یو بل تو څه ښایسته شعر دی رومانی باندې شعر دی وایي چې یو ما په کې تروسه لا د مینې کور جوړ نه کړ یو ما په کې تروسه لا د مینې کور جوړ نه کړ تر کومه کومه لاړه آبادي زمانه کې
1: کومه کومه لاړه
0: آبادي زمانه کې نو ما ته په داسې ښکاري چې د انور صاحب د شعر چې کومه روان ده خصوصا یعنې دا بحر وزن چپا تقریبا تقریبا هر شاعر په دغه خبرو پوهېږي د دې به موږ ساتي سوي چې چپه څه شعر دی تاسو ادب سره تقریبا ډېر شو څلېښ تو یا د پنځو دېرشو کالو خو کم از کم دی هغه پیر صاحب خلک یاره وه کنه نو دغه هلکان غوندې ستوري خلک به یقین نه کوي کیمره هم لګېدل ده کیمره هم لګېدلې ده هلکان وایي ته د څلېښ کاله چې توی زما ادبي سفر دی نو مخکې بیا خو خلک بس څوک دي د کوم عمر سره یې ناست مطلب عرض مې دا دی چې چپه مثلاً ده د چپې رواني تر کومه کومه لاره راځي یعنی نه څومره فټ راځي په خوله باندې څومره فټ راځي دغه تر کومه کومه لاره راځي زما د دې یعنی یو ټکه په خوله سره برابر راځي سزې کې په شعر کې مسلویت مخکاري د کور کلی چې کومه جبه ده هغې ته فټ یاد نه زدې نه چې بالکل حقه جبه ده یو خدای سری یو نقاد لیکي کنه چې د فلاني شاعر ژبه چې دا روزمرې ته محاورې ته ډېر مهمه ده زه وایم چې د نوردیب شاعري روزمرې محاورې ته نږدې نه ده بلکې دا روزمره محاوره ده روزمره محاوره دي داسې لکه څنګه چې انوردیب استعمال کړې ده په خپله شاعري کې تاسو اتفاق کوئ دې خبرې ته نو زما یو
1: روانی

0: يعني يعني يعني خلق بنتي يرى ولي يعني شعران بنتي ولي زمي كشعري في رواني يشتر يا منغا في روانا هنا بغير كشعري ممكن ندا خد بعضي رواني سديرة فكتا سبورة تستطيع تخدمت جونات حكومة ما لا دانا قدير وجوهات وقفت او باقي كتو نغاتا وجه كوي نات بسرو اختصار ده يعني لنت كي لنت كي لنت بسرا او دير وی مضمون وی چی زما زان پا محمد خلق آمد بسید زما زان پا محمد شاہ زما زان پا محمد شاہ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصدقل ونید ادنی مصری سندہ کلی کلی دیو سندہ بارے زما زان پا محمد شا قربان پا محمد ما دا مور غیق کی راوڑے ما دا مور غیق کی راوڑے بے ایمان پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا پریزمک منورا دا پریزمک منورا ہم اسمان پا محمد
1: دا پریزمک منورا
0: ہم اسمان پا محمد تا جہان چی دے روحانا تا جهان چې دی روحانه دی روحانه محمد او دا جهان چې دی ودانه دا جهان چې دی ودانه دی ودان محمد زمین یمانوره زه مین یمانوره سپک شان نو زما خیال دی چې څه ځای دی په مصره کې د ګوتې ښځو ځای تقریبا مختاری اولان کی زمان خلی تنقید نصف پالا ترخو نده انسانی الفاظ دی او انسانی کلام دی خب یا هم تربیر حدا پوری شایری آغا بی احنان چی تغاوری منتی متاسد کی آنو رازو بھائی حمدو موشو ناتو موشو آتے پسی سمجستی دا رومانی غزل ایویل لکران چی پیر سدہ سنن دا مې دې په سمجتي دا روماني غزل دی او بل څګرام هم نشته هم په سيرنات پسې خدای او مجبور دې کتاب کنه چې مخکې هم دوی ورته سيرنات دی بیا سمجتي خو خیر لګلنډ شه تفسیر به وي اباسین یوسف زی سې دوی چې انور زیب حساس ته هزارې نازولې او سپېڅلې پښتنې د وخت د نفس او حالاتو د رنګونو نه آګاه او درمه وسیکوال دی تخپل انسان او خپل مینې غمونه په خپل قام سچې په ټول انسانیت مایل کړی دی ډېر پوس او نازک زړه لري د قامي ستونزو او د وخت ډولۍ د هر پیر او چورلک نه ځان خبر ساتي د ده قلم د ټکي نه بخنه غواړم د ده قلم د ټکي برګي او چلول نه ورځي د خپل وجدان په سترګې چې څه ویني او د خپل زړه په غوږو چې څه اوري په خپله مورنۍ ژبه کې د خپلې قامي روزمرې او محاورې سره دا ډول په قلمې برکت شي اوس به راشو یغې غزل جي ګرمي به لږه برداشت کړو نا زما خیر دی دا سما رومال شته او تاسو له سبندو وسته په دې کې مسله دا ده لکه ته د پاکستان بجلی خبرو پاکستان هغه د پټګرام کې خیر د بجلی نه نشته بار څه پروا نه شته او تاسو باندې اندازه ولګول کې څه چې دا څه باندې ستوډیو دی په پنجاب او څنګه راځي څنګه
1: دې کې دا خبرې دي چې ټول پکار زه دې لکه څنګه ورته وساس پات کړی چې چا په چا کې ته وایي کنه دومره دې چې دا کومې شي چې په شنو په ټولې تاسو
0: حاج دا ټاپ کنه چې څه وو
1: اوس نظام دا چې دا نظام
0: ارز می دا ټاپ کنه چې کیمرا مون ته لګېدل دا موږ مخ پاتې خلک موږ وضاحت کولې چې نه دا ګوت خبر دا وو چې موږ دې مخ باندې روبال ولې وو ته موږ خولې را اوس موږ خدای نه شو ویلې کنه چې څه مسله دا واره په بجلی نشته دی انور دې حساس وي چې خطا او هغه خلک او خطا یې
1: خلک
0: د خدای په ځای چې کړې چې ابوتانو ته سجدې وې او ورپسې مطلب اسلامي د بیا د خلکو به پرې بیلې بیلې بیلې تبصرې وې د خلکو به پرې بیلې بیلې بیلې تبصرې وې جانانه چې په غاړه به مو یو رنګه جامې وې راځه چې چې جانانه بیرته بیا هغه دوران ته راځه چې جانانه بیرته بیا هغه دوران ته خلک نابینا وو افسوس خبره دا وه هلته خلک نابینا وو یعنی ما هغه ښار ته بلا وړې آینې وې یخدایه افسوس خبره دا وه هلته خلک نابینا وو یعنی ما هغه ښار ته بلا وړې آینې وې یخدایه معافي غواړم په مخ د سپینو ډکو یخدایه معافي غواړم په مخ د سپینو ډکو سوانی وه تماشې وې بلا کړې مې نشې وې یخدایه معافي غواړم په مخ د سپینو ډکو سوانی وه تماشې وې بلا کړې مې نشې وې پدې کې تماشې وې او نشې وې پکې ډېر شعري حسن دیتم ایک نظر ہوگئی چی دی کی بنی چی کم محاسی اخروانی کو پخپل دیتا تماشیوی او نشیوی او دیری داسی یتار پچی نیز دیوی و تمات چی نیز دیوی دا یو شانی تو کو تکرار دیتا پر جو دیر شیری ہونر دیتا بہر او پخپل و فیصلو باتی ستو ما نشوی مدی چی پخپلو فیصلو باندې ستومانه شو په دې چې زما د رضا خص نه وي اشنا د بل د خولې وي اشنا د بل د خولې وي او چې چا مو د وطن د آبادۍ کړلې خبرې چې چا مو د وطن د آبادۍ کړلې خبرې هغو مې په وطن کې کتې کړې مقبرې چې چا مو د وطن د آبادۍ کړې خبرې هغومې په وطن کې ډکې کړې مقبرې وي نپوه په وصال شومه نه وشولې خبرې نپوه په وصال شومه نه وشولې خبرې اشنا پوټی شان وخت و خبرې امبارې وي اشنا پوټی شان وخت و او خبرې امبارې وي نه نه شپې شته خدای په فرشته دغه خسته او پدې جرم کې دیو ما چې چرته کې تیارې وي پدې جرم کې دیو ما چې چرته کې تیارې وي ما بلې وړي هلته قانونو کې تیوې وي بیا مطلب ساري پسې مطلب اودري نو مطلب پسې بار اودري ما مطلب دی شعر راغې او الله دې چاته ونه خري بيخي هغه چاره الله دې چاته ونه خي بيخي هغه چاره لا بېتا چې تېرې شوې په ما کومې پرځې پېوې بېتا چې تېرې شوې په ما کومې پرځې شپې د یای تاریخ دس تسلسل دې په دې سره کې مسلسل تاسو ګورئ بې تا چې تېرې شوې په ما کومې ورځې شپې وې یعنی په دې لاین کې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته ځایه یای تانیس راغلی لږ د دوه ولاړ ټیک چې کومې دا په دې مصره کې د اواز یووالی پیدا کېږي ډېر خوند رنګ پکې پیدا کېږي لکه اوس زموږ په خطر نوم شپې نه تلې ملا نسیب دي چا نه سوکو په نه خاندي رسریا سوکو نه کاریږي بیتا چی تیری شوی کمان کمی رزش پیوی اصل شو کو رکو سبرا کون پیدا دی جانا بیتا چی تیری شوی کمان کمی رزش پیوی دا ویدا او مقتا کمی چی انورا تچی را لی دوبارا نظر را لی انورا تچی را لی دوبارا نظر را لی انورا ته چې نه وي نو دا سترګې نه ورته کښې به لږه تبصره خو غواړي پکار ده

0: روانه من در خواهده
1: اون بچه
0: باید یاوی چه نورس پوگمه نکروت چه فاصله که ده بلغه نورس پوگمه نکروت چه فاصله که ده اغا کلی اغا سی تیاره که ده
1: یاوی اغا
0: نورس پوگمه نکروت چه فاصله که ده اغا کلی اغا سی تیاره که ده اس دیتا من استوی لیکن دنیا کی چکم ملکونا دنور نلیری دی لکن ناروی سویڈن یا ساؤت پول نارت پول انتارکٹیکا بری عظم حل تکی تیاری دی خو زمان خیال داری دی نمور سنے خبر دی واقعیتی تو گا زمینی تو تر سنے خبر دی و مطلب دا دی چی مطلب چی مدد کلی اغسی کارکتی مطلب دا دی چی زمین خلق پس بوگمائی دنور مثال دی او کوم ټولنه چې خپل نورس پوهمه خلک ونه نازل ونه خطرې هغه کلی هغه خلک څنګه دی تیاره کړی نورس پوهمه نه پروت چې فاصله کې دی هغه کلی هغه سې تیاره کړی هسې د ایمان یقین پسې کوي هسې د ایمان یقین پسې کوي شیخه لا دې فرق عقیده کوي سو پرتوانا کاری انا بیخی دا دن ورشی اسی دا ایمان یقین تسی کوئی شیخ علا دی فرق عقیده کلی او خلق رازی غم تدی بلا کون خلق رازی غم تدی بلا کون کلی چکلی طول پا خطر کلی کسی لگا ملا تفت مالی بلا
1: بلا تا
0: غفت که خلبه دیست تا خلبه دیست چیزه بالا تستقه تاسو بالا تستقه بالا
1: مختلف شکل
0: نما تا خدا سیاسی علمی خدا
1: دم دا
0: خلق رازه غم تا دی بالا کهو کلی چی تر طول پا خطره دید او پا سیاسی جبا کتی تا بالا خنمون ور بشیوی خدا پرورم سیاسی نده او دیدی شی دیر ماینان پی پوک شی چی سمت لده دید یارا چې پرزه یقین ته ورسم کوم ځای صداقت دې په واده کې دی او دغه د غربت نعکاسي کوي دغه د غربت نعکاسي کوي ځای په ځای پیوند چې نجابت دی او دې ښار کې ټول خلک غلامان اوسي دې ښار کې ټول خلک غلامان اوسي دا ښار د یو څو تنو قبضه کوي دې ښار کې ټول خلک غلامان اوسي دا ښار د یو څو تنو قبضه کې دی او دې بې حسه خلکو کې دوه صدقو دې بې حسه خلکو کې دوه صدقو داسې لکه دوه په هیره کې دی سیاسي شعر دی مزاحمت دی سیاسی شعر دی سماج شیبار نشته دی دا د سیاست طرف ته اشاره کوي اشرافیه په ګوته کېږي اشرافیه په ګوته کېږي هغه اشرافیه هر رنګه اشرافیه چې ده هغه اشرافیه په ګوته کېږي چې دې ښار کې ټول خلک غلامان اوسي دا ښار دی قبضه کې دی او دې بې حسه خلکو کې ژوند څه دی خو داسې لکه ژوند په هیله کې دی او بیا مې یاد رقیب سره لیدلی دی بیا مې یاد رقیب سره لیدلی دی بیا مې درد ختلی په سینه کې بیا مې یار رقیب سره لیدلی دی بیا مې درد ختلی په سینه کې دی خلک د دنیا یې خوشامد لذي دا سړی څه داسې خلق د دنیا یې خوشامد لذي دا سړی چې څه داسې عهده کې دی او راشه د خپل مینې انجام وګوره راشه د خپل مینې انجام وګوره زیړ رنګ لګېدلی مې ګناه کې دی زیړ لګېدلی دا محاوره دلته کې تقریبا دګونه دي جوړه شوې ده څه چل لګي هلته شاید کېدی شي زموږ نوی نسل د دې محاورې ما ته یو شعر رایات وګورم نه دی یو مشهور غزل دی ویلي چې دا زما زړګي ووچ کې

0: کانه چې دا سمره ورله د مانه او په دې کې وچې شونډې زیړهګونه له ارمانه داسې وچې شونډې زیړهګونه نو دا زیړهګونه ګلونو اورېدونکو او خصوصا زلمو زیړهګونه زیړ مخه بیا چې خطا یعنی د خپکان نه د خپکان نه د سړي ته رنګ چې کله ډېم شي نو دې ته پوښتنه زیړهګونه جی او ملټوي نور باندې باندې ملټوي نور باندې باندې نور نور باندې باندې نور باندې نور سره ریوتی په کډل کې زه
1: ور وکړم
0: ملټوي نور باندې باندې نور
1: نور
0: سره چې دې له سینې باندې باندې نور ملټوي نور باندې باندې نور نور سره ریوتی په کډل کې او جی پرسه نور سره څه کوي کتاب ملغلری مخ کنه بہرحال جانانا یو په دو بوس پر لے په مازی ویر کے جانانا یو په دو بوس پر لے په مازی ویر کی چی دوارا گرزے دلی من یو زے په مازی ویر کی دہاگی حادثی را تا گڑے گڑے دا یادا دتانا چی ماچ سے ارمو منگی په مازی ویر کی من مچی حق ہوگا وقت من مچی دے حق ہوگا وقت یخدایا مش مرگے او جانانا دی خبر کی د شک صفاتی ندی جانانا دی خبر کی د شک صفاتی ندی دیتا با پاتی نشی مطلب دی پا مالی گر کی او تردی چما خوب مند مند وانی راشا تردی چما خوب مند مند وانی راشا دی چم نمخ کی نمی زی بینگی پا مالی گر کی او پا دیرو الزامون و دورون پا مکشی پڑیرو الزامونو دورونو تحمتی شی چمات دچا پلیر کسی بغڑے پا مانگر کے او انورا نرغیگی در روختیا کسا در روختا انورا نرغیگی در روختیا کسا در روختا تا در کسی ناسا پلیر کنے پا مانگر کے ٹوٹل انو مانگر کے
1: سخت تکارون رانوان دیر زیاد
0: کھول چھپتی خود بجی قربان کی وہ سب خود بجی قربان کی وہ سب خانہ میں مکان کی وہ سب بیا ورته خود بجی قربان کی اوسم چې د خانانو په مکان کې اوسم د چا له سره دا جهان پخوم د چا له سره دې جهان پخوم د چا له سره دا جهان پخوم.

0: تعال سره دی جهان کې وسو یو ستا نام ده نوم ځان سره
1: تا
0: یو ستا نام ده نوم ځان سره نور ګورې خوشی به یاد
1: ځان وسم
0: وسم او د کلی خلکو جایزه مې واخلې تازه کاله په پاکستان کې وسم
1: د خلکو کلی
0: جایزه مې واخلې تازه کاله په پاکستان کې وسم او چې دستا مخ ته پکاته یم آشنا چې دستا مخ ته پکاته یم آشنا کله رنگونو په باران وسم چې ستا دې مخ ته پکاته یم آشنا کله رنگونو په باران کې وسم او نور پکې هر څه د کافرو دي خوب تش په نن ملک په مسلمان کې وسم تش پکې هر څه د کافرو دي خو نور پکې هر څه د کافرو دي خو تش په نن تش په نن تش په نن ملک په مسلمان کې وسم او اسنا چې ستا ورته راتګ نه دي تازه درته په آسمان کې وسم اشنا چستا و تراخه دنه که دازه در کم پا آسمان که وسم در موسمون در تقسیم خوانده ای در موسمون در تقسیم خوانده ازه به تر کم پا خزان که وسم او نن می سهر در بم چاوده نا چاوده وریدی نن می سهر در بم چاوده وریدی من در سهر پا خفکان که وسم انور ازه در بود پرست و چم که نفته کرم ده انور ازه ده بود پرست و چم که ده خدای کرم ده با ایمان که وسم تاسو کم شیر ده گوتن میده با
1: تاسو ده تاسو
0: نور پاکی هر صده کافر ده خو تشت به نوم ملک ده مسلمان وسم ده تکنیکی ده اکا اول اوریدو که سریم چه تسه تکنیکی غلطی ده مطلب داری چی یو استادانه حد پوری کلی او اونا ریکرده دی غلطه کی روزناری ماوری تا برابر کی او مخیشی یو روزتوشی نیزه دی دا کماره دا خطر سے بوئی چی کام سر غدار جانانا نو ما
1: کام سر
0: غدار جانانا نو ما فقط زکا دا خار جانانا نو ما او تا باندې مینم د مزونه خو تا ته د اظهار جانانه نو ما او اوس مې سله لارو نه پوښتنه کړې اوس مې سله لارو نه پوښتنه کړې تالم پکا جانانه نو ما او زه د نه راتلو بخښنه غواړم زه د نه راتلو بخښنه غواړم زه د خپل اختیار جانانه نو ما او دا مقام او زه د چا دوا بوا
1: دا مقام او زه د چا دوا
0: بوا او زه د چا دوا بوا زه دومره هوښیار جانانه نو ما او دا انوره مړ ومه مقام په ننګ دا انوره مړ ومه مقام په ننګ چا په پان جانانه نو ما دا خبره چا په پان جانانه یعنی زما زکر په اخبار کې نو او زقام دپاره مړو دا علمي ډله سیوا شوې نه کرسي زمونږ په دې کتاب چې سری ده لیکلې ده زمونږ ډاکټر قمر سری صاحب اهو لیکي د اندرسې په اړه کې چې هغې سری ده کافي اوږده ده خو زه به د هغې نه یو څو پیراګراف سره چرته وایم وایي چې انورزیب حساس په صحیح معنو کې حساس انسان دی د ده پنځه واړه حواس بیدار او چابک دي ځکه خو حساس ځیرک بیدار مغز او ویښ دی او په خپلې معاشرې سماج وطن ماحول او په نړۍ کلک نظر دی په شعر کې تخیل او تفکر دواړه غاړه غړۍ دي په مشاهده کې حالات او واقعیت څنګ په څنګ دي په مطالعه کې واردات او حادثات اوږده دي په تجربه کې منظرونه او انځورونه هم قدم دي ځکه خو په شعر کې شعریت او غنائیت هم شته ترنم او تغزلیت هم شته او آهنګ او ترنم هم شته د خپل ماحول معاشرې سماج او د ملکي او قومي حالاتو د خپل د حد وس وقت او هیڅ ترجمان او عکاس نه د وخت حالاتو د بصیرت معاشري تداسې ګوتې نیسي. افسوس خبره دا وه هلته خلک نابینا وو، یعنی ماغښار ته بلا وړي وي او داسې انسان دشمنه عناصر په ګوته کوي. وایي چې چا مو د وطن د آبادۍ کړې خبرې هغه مو په وطن کې ډکې کړې مقبرې وې. او په دې تور نظام هم ډېر مؤثر ترتیب کوي. په دې جرم کېدي وه چې چرته کې تیارې وې، مابلې وړي هلته طوفانونه کوې. نو بهرحال ډېر مخکې تر سره زیات داسې رئیس نه ده کړې، ټول جانور صاحب شعرونه دي زما خیال دی کړ شپږتو صفو باندې صرف شعرونه را نقل کړي دي. بیا د کتاب خو خیبر د پورتمو ذکر شو شعرونه مقصد دا نه دی چې د انور په دې ټولګه کې بس تغه ښه شعر لري، داسې نه ده. زما د علم او پوهې مطابق د انور په هر غزل کې یو نیم شعر به انتخاب نه پاتې. نو هر شعر یې انتخاب دی د دې دعوې ثبوت د انور ټوله شعري ټولګه ده چې ستاسو په نشه کې ده. انور د خپلو جذباتو احساساتو او تفکراتو لپاره په ټولو شعري اصنافو کې صرف غزل خوښ کړی دی. اگر چې غزل په ټولو شعري اصنافو کې ګران سخت دی، خو په دغه ګران سخت انور ښه دسترس ترلاسه کړی دی او ډېر په مؤثر انداز باندې خپل خیالونه د غزل په سانچه کې پاتې کوي او دنیا ته یې پیش کوي. نه خو په شعوري توګه او نه لاشعوري توګه سبل نظمي اصل باندې کولو هڅه یې کړې ده او نه ورله د خپلو خیالونو منظم کولو لپاره د بل سنف ضرورت شته، یعنې د غزل نه علاوه نور څه دي. بس صرف غزل ته ښه بنه راولاړ دی او دغه ګران سنف کې ځان له غوره کړی او دغه ګران سنف کې ځان له غوره کړی. نو په دې لحاظ انور ته موږ قادر الکلام شاعر ویلی شو. قادر الکلام شاعر اب یادوں کی کس طرح غزل سے لگا مسئلہ دے دیں گے. خیر بار نظر بھی سکھا دوں کلام میں ظاہر خبردار جی ہر رنگا سر سن جزیا تو نزیت سن سن پایا لاس کو لے رہی اولا سے کرا پارا دادا سے پر نظر بھی پچا پل نظر بالکل پدی غنڈی شیری ٹولگا کی دا مزدور پنن یو مدد نما نظم لکھ دے او بل سرسایا بناما یو نظم موجود دے چې دا مزدور دا محروما بے وسا بے کسا او دا مشقت نا دک جون شپتی بزرپوری انداز باندے راہ کر شیرا او دا سرسایی دے بے زیا او بے دریغا مقامات خودلی دی کوم شاعر چې په یوې ځمکې قافیه ورګي باندې شپږ وو او کله کله لس دولس شعرونه په یو معیار بې سرته په زړه پورې لیکلي شي، نو بیا دې کې شک نه وي چې هغه یو ښه او منلی شاعر دی. لکه انور دې حساس امید لرم چې د انور دې دا لومړۍ شعري ټولګه به پښتو کې ډېره مقبوله او منظوره شي. نو تاسو دې سره اتفاق لرئ چې څه نو
2: غزل خو ډېر ښایسته غزل دی
0: انتقام په هر قدم کوي خبرې، دامن ته چې د صبر او د زغم کوي خبرې. دا کس د انتقام په هر قدم کوي خبرې، دا موږ ته چې د صبر او د زغم کوي خبرې. ورانۍ د انسانیت د زړه کعبه دغه سړی و. ورانۍ د انسانیت د زړه کعبه دغه سړی هم چې وخیږي منبر ته د حرم کوي خبرې. ورانۍ د انسانیت د زړه کعبه دغه سړی هم چوخیزی ممبر تا ده حرم کوی خبری حیران کرم ده زن و خلق زن و کردارون حیران کرم ده زن و خلق زن و کردارون توپکی بلگم تا قلم کوی خبری. حیران کرما زن و خلق و زن و کردارون و توپک گوی قلم گوی خبری زمنگا پخاده اغا سڑه خوشحاله نده زمنگا پخاده اغا سڑه خوشحاله نده زمنگا پخاده اغا غم ته خبری او تمام عورس فکر په کوڅه کې د چا اوسي تمام عورس می فکر په کوڅه کې د چا اوسي تمام شپه می زه د چا د چم کوي خبری او دې خدای غوښتل د بل حق تلفي کوي انوره دې خدای غوښتل د بل حق تلفي کوي انوره دا موږ ته چې د قبر او لړم کوي خبرې او زګورم که د مزدور په نوم هغه غزل زما مخکې به راشي چې رئیس یې هم ستایلی دی خو تر اوسه زما مخکې له رانغی باران د هغې دغه شعر هم ډېر مقبول شوی دی کوم چې مونږ ووایې کوشش کوو چې هغه مخکې به راشي خو که رانشي نو د انور هر غزل خاص دی او د ژبې په لحاظ د روانۍ په لحاظ د خاصي شیزونه دي وقت بزان در تسلی مقام تا سر ترسی وقت بزان در تسلی مقام تا چر ترسی زما در قند در قدداری مقام تا چر ترسی داوی خوب رو دوسر دا شهر
2: چی چرو ترسی دیوی در اخوان
0: چی غشی ولد
2: نه نه ولداو
0: خوشاله و دولتا می غلام اگر چل لیں گا دا محمود غزنوی پا دور کے یو شاعر و اغوی چی اشنا یو شیر کیوی اشنا چی پتا سمانا لسوکرہ دا محمود غزنوی چی رشیر و پتا دیزی خوخ نیم سے ہو گیا ہے بل سپایر تو چلے شاعر تڑے لیں گا نو هغه شاعر یې ونیسه رایې ویسته محمود غزنوي ته په دربار کې پیش ته چې دغه ډه ووایه هغه شاعر هغه شعر ویل څلور پنځه ځله چې هغه وایي مور شو چې کله په شعر مور شو که نه ولی چې د ښه شعر اورېدل څنګه یو خوند ورکوي نو کله چې په هغې باندې طبیعت کې هغه مور شو د محمود غزنوي نو بیا ورته وي چې ظالمه په بخارا او سمرقند باندې ما دومره خلق چې کوم دی دومره سپایان دي ما خپل شهیدان کړي دي دومره خلق ما د نورو او دشمنانو خلق چې کوم دی هغه مې وژلی دي زیان تاوان مې ترې رسول ته په یو خال ورکی هغه ته دومره جرأت والا شاعر و بخښنه غواړم ماننوی میر صاحب د هېرولو سړی شاعر د هغې احمد ډېر غټ شاعر د هغه ته یې هر چا خپل وګڼي محمود صاحب باچا سلامت هر چا خپل وګڼي تالا خدای هنر را کړی ته به پوره چلی مالا خدای هنر را کړی نور قلم چلی په تالا دې شعر خوند را کړی نو دی خدای را کړی بس مه کړه نو بهرحال وخته په ځان د تسلۍ مقام ته چرته رسي زما د فند فنکارۍ مقام ته چرته رسي او رقیبه تک د نفرت په لوړ مقام ولاړې زما د مینې د سیالۍ مقام ته چرته رسي رقیب تک د نفرت په لوړ مقام ولاړې زما د مینې د سیالۍ مقام ته چرته رسي کلیت هر څه د سینګار ځان پورې اومږي خو کلیت هر څه د سینګار ځان پورې اومږي خو جینې جینې مې د جینې مقام ته چرته رسي دا وړې زوردار گزارې کړې دي کلیت هر څه د سینګار ځان پورې اومږي خو او دا سینګار ټول رواني هم دی کوي پخپله دي هنرمند دی که نه هنرمند دی کلیت هر څه د سینګار ځان پورې اومږي خو جینۍ جینۍ مې د جینۍ مقام ته چرته رسي ځان دسې ستړی او وخت هر څوک د فضاګانو کې الوت کوي خو زما د سوچ کې ته بلندې مقام ته چرته رسي وخت هر څوک د فضاګانو کې الوت کوي خو زما د سوچ ته بلندې مقام ته چرته رسي دې کې به د خوشحال بابا نوم برکلې وي سرود کې راغلې او د نوي دور میخکیه زه یې په پوزه شوې خو د نوي دور

به به او سبا سودا به دخپل سر کوم سبا سودا به دخپل سر کوم پیزوان دی نکی گانی نبغه سمرا ته کی عجیب ده ته وای انا کار نو جرمو ده گانا پی جنې کنه پی جنې نو د گانی ته کیو زما خیر ده چی شي نه وی فلم نو پی جنې شي دا گانا په کله شي شي سبا نمشانان لگمشر کل گئی دی سبا سودا با دخپل سرم کون پیزوان دی لکی دی گانے نا بغیر ما دا وادو پا قید کی نور مساتا ما دا وادو پا قید کی نور مساتا را پی خو کا دا وادینا بغیر آو چیزی نا وقتا بیا می زرن خطی بی چیزی نا وقتا بیا می زرن خطی بی من کرمبر آگا نشپینا بغیر او یم مسلمان خپل روزګار نیشتا یوی کافر یارانه نه بغیر یم مسلمان خپل روزګار نیشتا یوی کافر یارانه نه بغیر او دا در تچاوی چې د زخت بزی دا در تچاوی چې د زخت بزی دی وس خلق حج عمرین نه بغیر یعنی خدای په حج عمرون او د دې دنیا کې ولته د زخت بزی دا غلط خبره تو خیال بکنه سبی خسته خیال خسته خیال او انور از لکه دنور پشانی انور از لکه دنور پشانی منزل پزمه قاتلی نه ده غیر لوی خودی ده لوی اعتماد ده او قاتلی نه بغیر خونه ده قاتلی که ده موسا زنین ملگره او زنین برخوردار ده کشر ده او بون که پیر داری ورسته پته نه لګی چې څه دې کار زموږ د دې نه څه کار دی چې صدا سم په مګو او چې انور در سره یې څه کوي خبره همدا ګوري وایي خدمت یې وانه د پر خوردار باندې تابعدار باندې مینه نه باندې خدمت یې وانه د څه لای له باندې ګوونی نو ډېرې خبرې دي پکې لري لوګر ورکی او مونږ د دې تم د دې چې هغه به خپل د تخلیق داسې کړی چې دوامداره ساتي او خپله روزمره محاوره چې کومه ده هغه به نوره هم تیزي نوره به تیره کوي نوره به حسته کوي او فني حوالې سره ټیکنیکلي زما خو خیال دی چې ډېر کم ځایونه دي پکې چې ټیکنیکلی سړي ته پکې پرې ما خو تر اوسه پر څه محسوس نه کړه خو که محاسنو ته وګوري نو هغه ډېر زیات دی یعنی رواني پکې ډېر زیات ده د لفظونو تجنیس کې ورته وي د تجنیس خو داسې نمونې دي پکې چې که یو نقاد پکې کېني دې ته او د دې لټونو کې هغه به حیران شي چې پکې کې خدا ته دې سدا یو علمي بحث دی نه جوړي دي څه نو هغه ګران چې زموږ تاسو ته کوم ګران شي او ریډونکو ته کوم ګران شي هغه ګرونو ریډونکو دې سره زموږ پروګرام یو شاعر یو قصه سرپرستی زمونږ نن میلمه شاعر انور دې حساب ته کوم څه کتاب په شکل کې سره دې پروګرام کې موجود او تبصره کارو موږ سره په دې پروګرام کې پیر سید نادر شاه صاحب دې بیا دې مننه کوم تر خپل طرف نه ریډیو باندې تاسو نه چې بیا تکلیفو که دلته راغلم ما نن محسوس کړه چې هغو ډېره غټه ګرمي محسوس کړه زه ډېر غټ برداشت کړم خو د هغه نه زیاته ګرمي ما نه شوې ده هغې ما ته مخامخ نه چې زما خورې لیدی شي او یو ځل نه دي پاتې کړي ما ډېرې ځلې خورې پاتې کړې نو دې سره زمونږ پروګرام سرته رسي انشاءالله بل اتوار له ستاسو په خدمت کې بیا حاضري وي تر هغې ګلفان صابرالله او پیر سید نادرشاه له ورته اجازه روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
2: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت د نور علاقو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام
1: الله اکبر الله اکبر

0: سیاسی او نورو ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڈو توقی کی دی جی
0: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخت باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
6: خریشت موت سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لوي او الت مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي.
7: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا بدا قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں پل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤں نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤں
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره دالون تلاړو
4: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شوبه یې پزوم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورا دیس پورې سبقونه هم دی ا تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې او ماسپخین سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوري.

0: امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.

0: او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګوي؟ کله چې رام کلاود هاوس په ډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاود هاوس په ډګرام هلته څه څه شته؟
0: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 ټنو پیکج چې په خا 1500 روپے کې دي چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دي.
1: واوا د هډی رقم ما پیکجوم شته.
0: د هغوی بل د 200 ټنو والا پیکج دي چې په خا 550000 روپے وو اوس یوازې په 50000 روپے کې ملاويږي. پدې کې شادی فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشي بخیر راغلی. خدای دې وکړي تاسو به روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زه ساسو قربا تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. په دغه پروګرام کې مستر ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کوم چخپل او بی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او بی ڈی کوي. آنند اتوار یعنی د سنډې ورځ وا سبا د پیر د سلورمی یعنی د منډې ورځ دا کله چې د پیر د سلورمی د منډې ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال

0: ډاډه صاحب سره خبرې اترې چې دغه زموږ روانې وي ټیک تر هغه 9 بجو پورې. تاسو به کوشش دا کوئ چې د پروګرام فارمیټ ته به لازمن ګورئ. نو پس بیا پروګرام کې تاسو کالز او میسیجز هغه لازمن کوئ. دې سره سره دغه پروګرام او ورسره ورسره دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډا ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی، زمونږ یو کورنۍ چینل دی. کوشش دا پکار دی چې داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقي وي، هغه الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي، نو هغه نه ګوریز پکار دی. ځکه هم دغه پروګرام زمونږ په کور دورشل په دورشل هغه اورېدل کېږي. مشران هغه هم اوري، کشران هغه هم اوري، زنانا هغه هم اوري، او دغه ننګي نارینه هغه هم اوري. کم چې ایجوکیټډ خلق دي هغه هم دا محل دا پروګرام اوري. ورسره ورسره کم چې هغه خلق دي کم چې زما په شان نه پوه دي، نو هغه خلق هم دا محل دغه پروګرام چې دغه زمونږ اوري. نو تاسو به د ټولو خلکو خیال چې دغه لازمن ساتي. دا خبره به هرگز نه کوي چې هغه په خلکو باندې بد ولګي او هغه یو کس یو بل د وګورو چې دا خبره لکه کچا وکړله. نو چونګ د دینه خبرو نه به ګریز کول راځي، ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وی. کله چې دغه یو ځل دغه الفاظ ادا کړلی شي، بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې نیوي. نو کوشش دا پکار دی چې د ښو الفاظو انتخاب د ډېر زیات ضروري وي، ځکه تاسو کله ښه الفاظ استعمالوي یقینا دې سره سره ساسو د والدینو عکاسي چې هغه کېږي. چېرې ساسو والدینو ساسو تربیت هغه څنګه کړی دی، ساسو د مطلب هغه بادبه جوړ کړی یا بیا ادبه چې دی هغه تاسو راوي کړی دی، چې خپل د والدینو عکاسي هغه په ښه الفاظو کې په ښه انداز کې چې دی هغه کوي. نو چونکې پروان کې به تاسو هم ته کال زوم کوي، دغه رنګه میسجز به هم کوي، نو دغه ټول چې کوم تاسو ته انسټرکشن یا هدایات درکول کېږي په دې باندې عمل درآمد هغه ډېر زیات ضروري دی. دې سره سره کله چې تاسو ته کال کوي خپل خبر ځان سره یاد ساتئ، ریډیو والیوم بندوي، توجه زموږ اړخ ته راکوي. کله چې تاسو کال اټن کېږي د ریډیو نه الګ سایت ته ځي، ځکه په ریډیو باندې اواز لږ لیډ را رسي او په کال باندې اواز چې کوم دی هغه لږ مخکې را رسي. نو چې کله تاسو ریډیو اپ وي ریډیو والیوم چې دی او کله او وي، نو بیا خبره باندې نه پوهېږو. تاسو څه ویل غواړئ په هغه باندې مونږ نه پوهېږو. مونږ څه ویل تاسو ته درکول غواړو، یاست درته ویل غواړو، نو هغه باندې به تاسو نه پوهېږئ. نو کوشش دا پکار دی چې کله تاسو دغه هدایت درکول کېږي په دې باندې عمل درآمد هغه ډېر زیات ضروري دی. نو سو جی پروان کې به تاسو کال دا هم د پروګرامي سره جوړیږي، ورسره ورسره میسجز دا هم د پروګرامي سره جوړیږي. خو اړمبې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته ځو، هغه سره به ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو، او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګه میسج طرف ته هغه به راځو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگ خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت زبردست. ڈاکٹر تاسو خپل وای تاسو خیر
1: ماشاءاللہ شکر الحمدللہ دا اللہ پاک لاک لاک کرم تم ډیر خیر جی کې نن دو تین نو صحیح کله یو شینو یو شروع
0: کنه جی دا خو بس ما سره یې کنه
1: دا سر خو ډیر خطرې نه
0: نو واقعي او بالکل دا کله کله زیست معلوم کنه نو دا زنه خلق د پاره وی جی او دې سره دا شین خو جی کنه عام خلق د پاره او دا سر جی کنه خاص خلق د پاره سفر جی
1: شکر الحمد للہ اللہ پاک لاک لاک کرم دعا گانے فرسٹ کلاس اے ون جی
0: نو د پخاور موسم گرمی ہو کہ
1: نا جی بے انتہا گرمی دومر گرمی دومر گرمی چی نشم ویلے
0: نو په بڑا ګرام کیو ما ډاټا سیم داس بدري راځي ګرمي ډیره زیات وا نن موسم چې کم دی هغه ما مطلب د سهار نه ډیر زیات ګرم وو په بیا دا سی درې سلور بجو ټایم ته 500 بجو ټایم ته لګ لګ هوا چې کوم دغه چلے تل نو کسر موسم نارمل شل
1: ماشا الله هوا لګ نه ډیره زیات خوشي وي دا او زه یو مشرانه نه غوښی چې ډاکټر صاحب روم نه لګ بهر تر روزه وګوره موسم څنګه دی
0: جی جی
1: نو کوئی چې لا کومه بهر تر وتی دو موسم مو کته نو ماشا الله ډیر زیات خو کنه
0: جی جی
1: نو بس دا مشران چې کوم دی الله پاک چې کله تعالی خم مشران در کړی کنه پس ته هر یو سیس باندې نظر ساتي نو الله پاک داسې مشران هر چا لورګي چې هغه لکه دا بل پوره پوره خیال ساتي د خپل کشر پوره پوره خیال ساتي
0: بالکل جی دا کشرانو خیال لازم نه ساتل
1: پکار او زمونږ کشران لم دا پکار دي چې مونږ د خپل مشرانو چې کوم دی پوره عزت وکړو قدر وکړو او دای خدمت وکړو
0: بالکل جی چونکہ ڈاکٹر صاحب سب سو بیڈی آگا ہومش تری بالکل دا معمول مطابق بوی دا سحر تو بجو نا مزیگر سلور بجو پورے نو س ریکمنڈیشن
1: بالکل تاج رحمان صاحب چی کم خلق تا صدا سے قسم ایشوز بھی
0: جی جی
1: چلک آگئی مسئلے نہ حل کی گی یا غی د مختلف زین نه ډیر زیات علاجونه کړی وی
0: جی جی
1: او بیا هم دا غی مسلې نوې ټکی وی نو چونکه ما اوس یو نوې سافټویر بل غسته دی
0: جی جی
1: او دا غی پرونه کې کلم ٹریٹمنٹ شروع کو خلکو ته نو الحمدللہ صد الحمدللہ داس داس مریضانو چې کم لکه ډیر زیات تکلیفونو سره مخو او بلکې ډاکټرانو ورته اپریشن لیکلی او دوه

0: అయ్యో గండ గింటలకి ఎప్పుడు గండ గింటలకి మధ్య దో గింటి పేదల గరజే వ్యాస పండుగ రజను ఖామ ఖబర్ అజీ కన మన యొక్క సదుమర ఉమర్ నది మధ్య దుష్పాడుసుకోవాలి మౌషం ఇలా పండు మధ్య వసరం దర్ది పసర్ మధ్య వసరం దర్ది నన్ను సభ నన్న సభ కర్మ డి జాతి ఇస్ దికన మన దో కర్మ కి గర్జే కన
1: ಹಾದ್ರೆ
0: ಸಲೂರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿಕ್ಕಿ ದಿಲ ಪಾರದೆ ಸಿಲಾಜ್ ಬಗರ ಕಡದಿ ಫರ್ಹಾಂದ ದಿದ ಪಾರದೆ ಸಿಲಾಜ್ ಬಗರ ಕಡದಿ ನೊಗೆ ಸರ್ ಸಫರ್ ಬಗರ ರಗಲೆ ಯಾನೆ ದಿ ರಗಲೆ ಬೇಕಿನೆ ದಿ ರಗಲೆ ಸೈದ ರೇಡ್ ತಗೋಕೆ ಡಾಡು ಸೇ ಬೇಖಬರ ಕೈ ಖಾ وعلیکم السلام ډیر مننه فرحان جی ډاکټر صاحب دغه سره فرحان چې د پیرانه نیم ته کال کړو
2: د رحمان صاحب ایج چکم دې ټین ایجز کې نو له هم مسلې کې دي شي او اکثر چکم دې سره مسکولر ویکنس یا چکم دې کیلشیم کمی یا نیوټریشنل ویکنس یا بعض خلک چکم دې پیدل وګرځي کنه خپې ګرمي راشي یا خو مو باندې اولام بي یا خپې اوږي داګه د وجنه هم دردونه کې دي شي سید
0: جی جی
2: او نور وجوهات هم سره دي کمزورتیا هم کې دي شي بعض خلک چکم دې غوسه وته ډیر زیات راځي ټیک شو اوسې سره سره چکم دې بیا اثر باندې داد یا چکم دې وخته وتل یاداش کمیدل دا ټولې خبرې ورسره کېږي بعض خل چې کوم په سر کې نه پاسې کې سترګې پې توري
0: بالکل جی
2: دا ټول سبیا نورې پټې مسلې دي چې هغه ساده سي زنه تړل شي دي
0: صحیح ډېر زه تمه کوم چې کال طرف ته کوم سر پران کې کال کوم کې سکه دې کم زنه دي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: او باز محمد سے پروگرام کې ارکل ہے ستړې مشي په خلاله درته وایو خو سره د جرم
3: سو د ډاکټر نار کلې او خوشم دې درته وایو الله پاک قائم و دائم لرا
0: آمین آمین
2: آمین بازامت سے بخیر جو
3: دولا خطالا خبرالا جرمانا با داکتر سے بوم راکے تو بوم راکے
0: آغا سنگا بازامت سے بوم نسا غلطی شوی دا
3: نو غلطی خدا دا چه و سالی دی یا رو بایی آغای و رز رانی شی دور رانی شی دا خطا پوستی پکار جا
0: سالی نو داکتر سے مخامخ دے داکتر سے مخامخ دے دا سے پروگرام بوم نی کردی داکتر سے بوم گسا سو ذکر
2: نه جی نه موږ خو خامخا دی
0: هر پروگرام کې ساسو ذکر موږ لازم کړی دی
2: کراچی ته تلې یا چرته تلې
3: ڈاکٹر صاحب
2: تا پدوالا لاس سلامونه وعلیکم السلام دا چرته تلې کراچی ته تلې لاہور ته تلې چرته تلې یا
3: ڈاکٹر صاحب جو بس څنګه ګرمي ده دغه سیمه شو په ځان سره زیات کړلې
2: بس کنه
3: ته څنګه دغه څنګه ور وره څنګه
2: او ټیک ټاک شکر الحمدلله الله پاک لاک لاک
3: کرم په تلې کې
2: ابو طلحه خدای جی ابو طلحه ګره یادولې ښا
3: ابو طلحه چې بس کړل هغه چې اوس کال نه کوي نه سلام را لېږي نه کال
0: کوي
2: ستا سلام را لېږلی دی او باقي دا ستا تپوس پوښتنه یې کړې ده پوه شو که نه
3: ټیک ده زه معذرت غواړم خبره دا ده چې
2: جی جی
3: سلامونه نن ډېر دي
0: تاسو لپاره پانچ منټ بالکل پانچ منټ کې څنګه وایي
3: ډېره مننه کوو چې ځکه موږ وایي چې تل عمری سردار جی نمری
0: کنا
3: تاو کنا تا خو زمونگا سادا پتا شو کې سره دا خطا شو سره موږ یو مشغله دا یو عادت ته
0: خدا نه زه خپای مخه
3: زمانه ته سره زمانه خدای ستې دې دنیا نه خپه کیږي لوی دې
0: بالکل با ځواب سه بالکل نه ښه نه دا خو په باز دې پروګرام کال نه کوي کنا
3: دا کاني بوټي زمانه نه خپه کیږي کاني بوټي نو
0: دا خبره دې خبره کوي هیڅ شکم نشته دې با ځواب سه موږ ښه نه دا خو کله کله چې پروګرام د کال نه کوي کنا څنګه پروګرام دا سی پیک اپ کوي بیا کنا مزه نه کوي
3: مطلب دا دی کنا لکه موږ خپل قدر کله کله معلومو کنا
0: دا دا دا مخامخ نه ستنه کنا لکه ګند علاوه تاسو وای مچ داسې هر یو پروگرام په تیرشي وی نیوی چې موږ کیسه سو ذکر نیوی کړی
3: یار ډاکټر صاحب ما خوګ دې تو ما خوګی کنا یار دا چې تل ته غریاستا او راجیستا ټول دې بلن کو ټول سیدانو ته پونم ټول سیدانو ته او دغه دې دا زمنګ سره
0: شیر زادا
3: مغاز جانی دے
0: او مغاز جانی
3: امین عثمانی دے اور زڑگے عثمانی دے
0: او
3: اور زمنگا عارف سیف دے زمنگا نذیر سیف دے زمنگا
0: سلیم سیف دے سلیم سیف دے سلیم بگیاد کے خیر دے
3: زمنگا ڈاکٹر سلیم سیف دے ڈیر خو کو رنائے ڈیر خو خاندانہ دے ڈیر خستہ خبری

شودی جنرال مسکی د ایران صدر مسعود پزشکیان او ایران پارلیمنٹ سپیکر باقر قلیباف او نور اعلی حکام سره لکونو تنانو شرکت کړی دی. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې د شهید آیت الله حمنای جنرال مسکی یو سل ملکونو وفد شرکت کړی. ایران کې سبا عام چټی دا او تمنیټه به د غم اورز المنزول شي. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې گرینڈ مسلح حال کې په زرګونو تنان جمع شوی دی او د امریکې خلاف ناری وهلی دی. ایران امریکی مذکراتو نوې تاریخ ماه ته راغلی دی. راتلونکي دور پاکستان کې توقع د عرب میډیا دوا کړې ده چې ایران او امریکې په منځ کې مذکراتو راتلونکي دور به رواني میاشتې 11 نیټې نه پاکستان کې شروع کیږي. د سعودي عرب میډیا رپورټ تر مها مذکراتو دغه مرحله ایران سابقا سپریم لیډر شهید آیت الله حمنای تجهیز او تکفین مکمل کېدلو نه بعد شروع کولی شي. دواړو ملکونو په منځ کې هم او حساس معلوماتو باندې خبرو کولو توقع ده. رپورټ کې ویل شوی دی چې مذکرات تو په دوران ایران باندې لګولې پابندیو، ایران منجمد اساسو بحال کولو او ایران جوهري پروګرام سره په یو شمېر اهم امور باندې خبرو کولو توقع ده. عرب میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې ایران او امریکې په منځ کې سور د مخ کې قطر دارالحکومت دوحا کې بلا واسطه مذاکرات شوي چې امریکې صدر ڈونلڈ ٹرمپ تعمیری ګرځولې. اوپیک پلس ملکونو غټه فیصله کړې ده. سعودي عرب سره او ملکونو تیل پیداوار کې تبدیلی کولو اعلان کړی دی چې د تیلو عالمی منډای کې استحکام برقرار ساتلو لپاره یو اهم قدم دی. د میډیا رپورټ تر مها اوپیک پلس رکن ملکونو سعودي عرب سره او تیل پیدا کوونکي ملکونو عالمی منډای کې توازن او استحکام برقرار ساتلو لپاره تیلو پیداوار کې یو میا 1,83,000 بیرل ایڈجسٹمنٹ فیصله کړی ده. اوپیک پلس ملکونو لخوا جری علمی کی ویل شوی دی چې دغه فیصله کې سعودي عرب نه علاوه روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجزائر او عمان هم شامل وو. د تنظیم لخوا ویل شوی دی چې پیداوار کې دغه رادو بدل عالمی منډای موجوده صورتحال طلب او رسد توازن او نرخونو کې استحکام په رڼا کې دغه فیصله شوی ده. بیان کې ویل شوی دی چې روکن ملکونو مارکیټ صورتحال باندې مسلسل نظر ساتلې دي. ضرورت راتللو باندې پیداوار سطح کې نور مناسب تبدیلی هم کیدلی شي ځکه چې عالمی توانائی منڈی کے استحکام برقراری. اس وړاندې کو د لوبو خبرونه.

Radio Amma Network, News and Information Station. ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.

وی د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، نفرت د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، محبت ور سره وکړه چې حیران شي، او زه رحمان د رب بندیم دامی حال دی، زه رحمان د رب بندیم دامی حال دی، چې بنده د بل بنده شي سبه حال وی، او په صفت په دی د حسن کتاب ډکړم، په صفت په دی د حسن کتاب ډکړم، کاش وفا دی هم د حسن برابر وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بی. اردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دی د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیست ویل کیږي، ماهر هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دی. د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ استادو ملګرتیا کیږي. د روزانه په شانتي دغه د صحت اویرنس پروګرام مونږ تاسو ته پېښ کوو. تاسو به هم راځي دغه پروګرام کې به مونږ سره شرکت پکوي، کال پکوي، میسج پکوي. کجر کې د صحت حوالے سره سپوښتنی تاسو لرئ، تاسو سوالونه وي د خپل مریضانو حوالے سره، د خپل صحت حوالے سره، نو بالکل راتل شي پروگرام کې مونږ ته کال کولای شي د 0311 84 33 878. دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې به تاسو راځي پروگرام کې به مونږ ته کال کوي او د میسج د لارې هم راتل شي. په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج کې هم خپل مسله او خپل پیغام چې کوم دغه لګل شي. اوردونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب با سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې با خپل پیډی کوي.

0: د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې بدوی موجود وی. کجر کی تاسو د صحت والی سره پریشان ای نو بالکل ټینشن بناخلای پریشانی بناخلای ځکه چې تاسو د پاره د هوميوپاتیک یو داسي ماهر ډاکټر اغا بټګرام کی موجود دی په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې. راتللی شئ تاسو بهترین علاج د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. کجر کی تاسو داسي مریضان وی چې غوی د ډیر وخت نه په بیمارو کې مبتلا وی په درد کې وی په تکلیف کې وی او ډیر زیات علاجونه اغوی کړی وی ستړي شوی دی خپل په دغه علاجونو باندې خپل په دغه دویانو په استعمال باندې هغه ته صحت نه ملاویږي نو بل هوميوپاتیک طرف ته راتللی شئ ځکه چې هوميوپاتیک کې بهترین حل چې کوم دی اغا د داسي بیمارو موجود دی. نو کوشش وکړئ تاسو هوميوپاتیک طرف ته راشئ ان شاء الله تاسو ته بهترین صحت چې کوم دی هغه به ملاویږي. اوریدونکو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب کوم وګورو دو هوميوپاتیک په دنیا کې ډېر وسیع پیمانه باندې دوی تجربه لري او بل ها مریضان چې غوی سره الله رب العزت خکړی دی هغه ته صحت ملاو شوی دی. نو تاسو هم د دوی د ډیوریشن نه د دې د پریکټیس نه تاسو فائدہ حاصلولی شئ. راتللی شئ زمونږ کلینیک ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ته دوی پیډی کوي د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي. نو تاسو هم د دې دغه د ډیوریشن نه د دې تجربې نه تاسو مستفید کیدلی شئ. اردن کو ډاکټر صاحب مشر هم دغه پروگرام کې ناشته کوي موجود دی موږ سره هغه طرف ته بزو مونږه پروگرام کې بورده هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زما د تر پتا ټول ریډیو من ټیم ته او دې سره سره د دې خوږې درنې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام ورسره کم گوانډي علاقې چې دي نږدې علاقې چې دي لرې علاقې چې دي زما آواز اوري اک زما مشر دی که زما کشر دی ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینې او د پولیس نه ډک سلامونه وړاندې کوم او ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنه د هر مصیبت نه د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: امین کې ډېرې زیاتې مهرباني شکریہ. اوریدونکو دغه موږ سره زموږ ډېر محترم زموږ سینئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دغه پروگرام کې موجود دی بالکل لایو پروگرام دی. تاسو هم کال کولی شئ کچر کې ډاکټر صاحب نه تاسو سوالونه کول غواړئ د خپل مریضانو حواله سره تپوسونه کول غواړئ نو بالکل تاسو هم راتللی شئ لایو پروگرام دی. کال بکوئ موږ ته په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 اوریدونکو کچر کې تاسو زموږ کلینیک ته راتلل غواړئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړئ نو بالکل زموږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تر راشه ولته چې کوم د وښنه هتي کډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زموږ دغه کلینیک چې کوم دغه موجود دی. ان شاء الله سبا د پیر پرځ باندې د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پورې با ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډی کوي نو تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه تاسو د هوميوپاتیک بهترین علاج اغا ترلاسه کولای شي. اور دن کو پروگرام بمونګه مخه ته بوزو د سیاحت والی سر بدغه کې مونږه خبرې ترې کو روزانه په شانتي مونږ نن بیا یو داسي مهم اور اهم ټاپک چکم دی اگر اورې دے یو داسي اهم بیماری باندې با ډاکټر صاحب خبرې ترې کوي تاسو ډیر زیات غور سره باورای. ډاکټر صاحب اکثر مونږه کلینیک کې ګورو چې زمونږ دغه مېندې خويندې یا زمون رونا بیگان چې غوی راځي او دغه فریاد کې چې مونږ باندې اکثر مونږ باندې سر چولې مونږ باندې سترګې چکم دی اغا توري شي نو د دې څه وجوهات کې دلې شي دا څه د وجې راځي زیات تر زمونږ دغه خويندې چکم دی اغوی دغه فریاد راوړي چې زمونږ دغه سترګو باندې تیار راشي او زمونږ په سر باندې چکر راشي نو آیا تاسو په دغه باندې تفصیلن خبرې ترو کوي چې آیا د څه د وجې راځي او په هوميوپاتیک کې د دې څه داسې بهترین طریقه علاج موجود دی؟
1: جی بالکل واقعی چھ آیا دا سی کوشچنوں کو چھ دنن سبا خاص کر زمنگا دے خویندو یا زمنگا کم دا زنانا خویندی چی دی دوی سرا دیر تعلق لری او تڑون دے دی چکر چکر مختلف وجوہات دی دی وجہ ناراضی سر چور لستر کی توری توری کی گی سر بگرزی مختلف نمون باندې دا یادیږي او مثلا چکر و د بداوی لیکيږي چې چکر راځي ولی راځي د صد وج راځي نن ګورو ځکه چې

اچھا ډیر بیماران راځي موږ لا او د بدن نه د شکل نه فزیکلی هغه بالکل ټیک ټاک کاری او هغه دام وی چې موږ ته کور کې خلک وی چې خو غټ پټ یې او خسم دم یې او پر یادونه شروع کړی دي دا چلې هغه چلې مختلف خبرې کوي نو زه خو دلته دا خبره کول غواړم چې هغه چاله نی پکار چې د څه خبر نی او هغه بل باندې الزام لګي دا ګنا ده وی ځمکه هلته سوځي چې په سر یې اور بلیږي نو اور بلیږي د دغه ریس په سر کم چې وته خبرې اوري کم چې وته خبرې کوي چې ته خو غټ پټ انسانې سور سپینې ولې دا سور سپین انسان مري نه دې نه جوړه کیږي نه دې دردیږي نه عقل شعور هم څه شی دی نو داسې زمونږ اورو چې کوي نو پسې به نه ځو مونږ سړی د بل الفاظو له ډېره زیاته ترجیح ورکوي او خاص کر هغې خبرې له چې دا خلک به څه وایي دا خلک به څه وایي خلک څه وایي غوږ ورته کېده که نه دغه وایي چې څه ته اورې په غوږو او هغه څه دي دغه نیګیټیو سایډ ته خبرې ستا د راغورځولو کوشش نو یو خو به دا خبره مونږ د دې وخت سره نه ښایي څنګه زمونږ ښکلي ښکلي ځوانان دي نو دا خو د نن ماشومان دي سټوډنټان دي نو مونږ به دوی ته د دې الفاظو دیوالونه مخې ته نه جوړو چې دا خلک به څه وایي وایي دي خلک یو الفاظ دی روزي دي هوا کې دې تیر به شي وایي هغه مخکې به ګورې رستو به نه ګورې وي تیرې چپې هیرې که راتلونکي چپې شماره څه چې تیر شي هغه هیر شي نو مونږ به دې ته نه ګورو مونږ ځان کامیابول غواړو مونږ خپل بچي کامیابول غواړو نو دا خبرې به اګنور کوو دې باندې به خپره کاږو دا په ځمکه کې دپن کوو چې دا خلک به څه وایي وایي دې خلک دا کوم ځای نه دا را شروع د خلک پیغمبران نه معاف کوي الله پاک نه معاف کوي څومره خبرې پسې کوي تا سو گو رائے کنا سو ما پیر کی جوڑی دی دا خبری زنی چیڑم خو بار حال چه دی تب نو گورو چه دا خلق بسوئی نو زو دا چکر پا بارا کی چکر ما خبر کول غالما نو اغا دای چه اول با منگل آر شو دا بلڈ سرکولیشن طرف تا چکر رازی کم بلڈ سرکولیشن چه دی اغای کی کمی رازی یا دا سی چې بی پی های شي تاسو به چې د بی پی لو نه راځي او د بی پی های نه راځي بالکل راځي چې کله بی پی بلډ پرشر چې یادومه کله های شي کنه اوچت شي نو ستا په سر درد هم راځي ستا په سر چکر هم راځي او سر هم د باندې ګرځي خو زیات تر چې کوم دی کوم بی پی چې لو وي ښکته ای لکه نو هغې ته دا چکر ډېر زیات راځي دا غی سیمټم سی دی اوریدونکو دا غی سیمټم داری چې د کم پرنټ تندې چې دی دواړو سیډونو ته د قزینبا دا ټوپونه بوي بل دا به درد کوي سترګې به باندې کم دی پټی پټی کیږي او بیٹے مبا خوب درزی او خاص کر زمونږ د خویندو ته چې سړیو ګوري نو کار چې کوي نو بالکل دم پکې نی بے احساس کیږي زړه درزیږي سای زیرازی او کور کې چې کوم ماشومان له کوم خدمت کوي یا د کور کوم حفاظت کوي خدمت کوي نو هغې سره چې کوم دی نو ډېر زر ستړي کیږي او کټ ته ځان رسي چېرې ډډ ولګوم چې دمه شم دا ولې کیږي دا بلډ پرشر لو دی ددې اوس دا بلډ پرشر لو ولې دی دا ځکه لو دی اورېدونکو چې یو خو کوم د بلډ کمی چې په بدن کې راځي یو خو د هغې وجه شوه بل کمنګو ګورو کم هارت چې دی پمپینګ چې کوي هارت زموږ زړه دا لوشي دی پوره پمپینګ نه کوي بلډ سرکولیشن د لوز وي دی هر ارګن تا هغه بلډ نشي رسولی خاص کر دماغ ته نو چې کله دغه دی تا هغه بلډ نه ځي د باندې چکر راځي د سر درون درون کیږي د باندې تکاوټ راځي
او دله غصه ډیره زیاته ورزی.

0: دومره غصه ورزی که څوک اسم تیز خبرو کې نو په بدلګي ولی بدلګي دا دماغ ته وین نه زی. هغه دماغ چې کوم دی مایند چې کوم دی هغه نا جوړ دی هغه هغه ته خپل کوم حق چې د وینې د بلډ دی هغه نه ملاویږي نو چې کله نه ملاویږي د باندې دی هر خبره بدلګي د بچو خبره په بدلګي د مشرانو د کشرانو خبره په بدلګي د کوروالا خبره په بدلګي دا ټوله ولی راځي دغه بلډ سرکولیشن لوز دی ویک دی کمزور دی لو دی. که موږ وګورو زمون خوبونه هم آرام دي که نه دومره موبایلونه ګورو که څوک میلمم را کر راشي نو بس ستړي مشي خوار مشي او بیا په موبایل باندې سر ورکته نو دا عادتونه به زه وایم چې دا به نیخو دا عادتونه به ځان نه لرکو ښه لکه په کار ده هو یار یو شی چې د دایرې نه بهر شي که نه نو هغه بیا ښه نه وي او بالجان جوړیږي اسین ته خلک ور ټوپي که نه کله چې په یجای جای ګرځي نو بچ پي او کله چې د میاست ځان نه هغه دغه جوړ کړي مشروط مشروط جوړ کړي که نه پوخ پوخو چې زما له خو لامبو راځي او چې کله د میاست شي که نه او دا چپې دې والي په مخه نو ځای ته دې ورسئ. نو موږ به ځان باندې خیال ساتو ګورو به موبایل به ګورو د سترګو حفاظت پکوو د دماغو حفاظت پکوو دماغ به چې کوم دی دومره زیات نه ستړی کوو چې بیا موږ نه خوب وتښتي او چې کله خوب وتښتي نو بیا چکر راځي د سارې بیا موږ سکول ته ځو کالج ته ځو مدرسې ته ځو ډیوټۍ ته ځو نو بیا موږ هلته سریخي او سترګې را باندې پټې پټې کېږي او چکر هم را باندې راځي. نو دغې باندې به لږ شان خیال کوو خیال کول دا په موږ باندې ګورې فرض دي ښه موږ باندې بل څوک خیال نه کوي که موږ په خپلو بچو باندې خیال ونه کوو نو زمونږ په بچو باندې څوک خیال نه کوي که موږ په خپل ځان باندې خیال ونه کوو موږ باندې د چاکار سړی چې خیال کوي. نن سبا هر سړی چې کوم دی په خپل خیال کې ډوب دی د خیال د خیالونو سوچونو فکرونو یو سمندر دی چې راګیر کړی دی هر سړی یې راګیر کړی دی. نو موږ کم از کم کم از کم په ځان باندې خو رحم کولی شو په بچو باندې خو رحم کولی شو هغه سمه لار خو ته خولی شو چې بچې دا ښه دی دا بد دی دا ستا فرض دی ځکه چې په ورځ د قیامت الله پاک به د خپل شپونکي نه د خپلو ګډو بیزو تپوس کوي چې ستا دوی سره سره وي وه تا آیا تا دوی د غلطې لارې نه منې کول که نه دې منې کول بچی یادوي. دا ډېرې سختې خبرې دي موږ الله له جواب نه شو ورکولی خو الله وایي چې زه رحیم کریم موږ به معاف کوي هغه موږ عجزان یو غریبانان یو کمزور یو موږ به الله معاف کوي د هغه رحم دومره لوی دی دومره لوی شانې دی چې زما ستا دماغ چې کوم دی هغه معلومول هم نه شي چې څومره تاسو سوچ وکړئ تاسو چې زما خبرې اورې تاسو لږ سوچ وکړئ کنه الله تعالی په دې شان باندې وګرځې تاسو سوچ وکړئ ستاسو هغه سوچ به ودرېږي دومره لوی شانې دی نه به موږ معاف کوي خو بهرحال موږ لم پکار دي چې د الله تعالی رضا په کوم ځای کې وي چې موږ هغه ځای له ګوتې یوسو هغه ځای له لاړ شو هغه ځای قدم وچوت کړو. نو خبره د چکر ده نو چکر چې راځي نو د دغې وجې نه هم راځي بل قبض زیات تر چې قبض راشي نو هغه قبض نورې بیماری ځا سره هم روړي دې کې تکاوت او چکر دا ډېر اهم دی سر درد دا اهم دی بل دا نظر چې کمیږي نو دې سره هم دا چکر راځي په سر درد راځي خداسې چې کوم دی دا تبې راشي ملیریا شو ټایفایډ شو غټه تبې شوې مختلف تبې راځي دا چې کله راشي یو بلډ کم کی نو د دغې وجې نه هم راځي اعصاب کمزوري شي د دغې وجې نه هم راځي نو دا ټولې خبرې دي دا چکر او بل چې کوم دی نو الله دې نکي موږ دې خدای پاک وساتي په دماغو کې چې کوم ټیومر رسولی راشي نو د هغې نه هم راځي بل یو انسان چې ارتو شي او ګزار وخوري سری ګزار وخوري د هغې نه هم راځي مختلف وجوهات دي خو کم چې کامن دي پکې نو هغه د بلډ کمی دی کم چې کامن دي پکې هغه بې خوابي ده بل چې کوم دی بی پی لو دا ټولې دغه کامن دي. نو په دغه کې موږ خیال وکړو موږ خپل اولاد خپل بچی خپل ځان د دې نه بچ کړو نو انشاءالله موږ به د چکر نه د دې نه به خلاص یو. نو د کم نیک چې دی سټ دی کې سو بلاک اجراش په رګونو کې پتا کې نو دا هم چکر مخصوصیږي انسان ته ډیر وجوهات دي او کم کامن چې دي نو هغه اوریدونکو عزتمندو ما تاسو ته هغه مخې تک چې آیندې دپاره لږ شان احتیاط وکړئ خپل بچو ته دا لارې وخایې چې بچی داسې کوي داسې م کوي، ځکه چې مخې ته ډېر لوی زندگی الله نصیب کړي وي، نو پرته ده چې هغه روغ صحت یې تاله الله در کړي او دغه روغ صحت ته خیال وساتې، نو دا ته ځان سره خکې، دا ته اولاد سره خکې، نو دا زمونږ ډیوټي ده چې مونږ دغه بچو ته دغه لار وخایو، د خوراک چل وته وخایو، د ناستې پاسې چل وته وخایو، د خبرو چل وته وخایو، دا ټول زمونږ ډیوټیانې دي. ګورئ د دین لار وته وخایو، الله وته وخایو چې دا زمونږ الله دی، دا زمونږ رسول دی، دا زمونږ قرآن دی، دا ټولې خبرې دا په مونږ باندې فرض دي، فرض دا مونږ خایو وته. نو انشاءالله انشاءالله دا بیماری چې دي دا به الله پاک تاسو لرې کوي، او که څوک هم داسې که زما خور ده که زما بچی ده که زما کشر دی که زما مشر دی او په دې چکر بیمارو کې مبتلا دي، سترګې به توری توری کیږي، جن خوند نه ورکوي، د مخ کم هغه رنگ چې دی ښکلا چې ده بیوټي چې ده هغه زړ زړ کیږي، خوراک خوند نه ورکوي، ماحول خوند نه ورکوي، کور کې بچی دی هغه چې کوم دی هغه پې بد لګي، بس هغه تکاوټ غوندي، هغه جن زندگی هغه یو هغه بوج غوندې ګڼي. نو راشئ زما کلینک ته، داسې ډېر راغلي دي الله پاک چې کوم دي ټیک کړي دي، تاسو هم راشئ انشاءالله انشاءالله، صحت به الله درکوي او علاج به زه کوم.
1: جی ډېره مننه جی، شکریا ان تشکر اوریدونکو، تاسو زموږ د ډېر محترم او زموږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډېرې زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې یقیناً چې هغه تاسو واورېدلې، ډېر زیات تفصیلا دوی خبرې ترې وکړلې په دغه بیماری باندې کوم چې د دوی مخې ته مونږ دغه ټاپک او دغه بیماری چې کوم اخې وه په دې باندې دوی تفصیلا خبرې ترې وکړلې. امید لرم چې تاسو ټول اوریدونکي به هم د ډاکټر صاحب خبرو باندې په ډېر ښایسته طریقې سره ډېر ښایسته په انداز کې به تاسو به هم پوه شوئ، که چېرته کې تاسو ته هم دغه شانتې مسائل وي، دغه سي بیمارو کې تاسو هم مبتلا یې او دغه شانتې بیماری تاسو په جسم کې تاسو ته هم موجود وي، نو بالکل بیا چکم دے اغا تاسو زمونږ د کلینک ترا تل شي، زمونږ د کلینک چکم دے تاسو وزټ کول شي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان راتل شي، تاسو د خپل داسي بیمارو بهترین علاج د هومیوپیتک نه تاسو حاصلول شي. کوم وګورو په هومیوپیتک کې د داسي بیمارو بهترین حل او داسي حل موجود دی چې تاسو داسي بیماریانی هغه به جړ نه ختم شي، چې بیا به تاسو داسي بیماریانی چې کوم دغه اٹیک په تاسو باندې نه وکي، نو هومیوپیتک یو داسي محفوظ ترین طریقه علاج دی. تاسو کوشش وکړئ هومیوپیتک طرف ته راشي، ان شاء الله تاسو به بهترین صحت چې کوم دغه ملاوي ګرځون کو. کال وکوي موږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ، موږ ته کال کولای شئ، میسج کولای شئ، په 0311 84 33 878 باندې به تاسو راځئ.

خاجی مونږ به زوستا سو کالون طرف ته ګورو چې مونږ سره لائن باندې سوک دی او سبب الغوړی بهر حال د دې لائن چکم دی او ډراپ شور دن کو کوشش کولای شي په دغه نمبر باندې تاسو مونږ سره دوباره چکم دی او کال کولای شي په 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو راتلی شئ مونږ سره پروګرام کې تاسو رابطه کولای شئ زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت د خپل بیمارو معلومات چکم دی هغه حاصلولی شئ.

0: حاجی اردن کو مونږ بزوس تاسو د میسجونو طرف ته دغه میسج مونږ تراغله دا ډاکټر صاحب دوی خبر حال مونږ ته کال چکم دی اغه روان دی زوب مخکې دغه کال له طرف ته بیا برازوم تاسو دغه میسجونه با شاملو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام، څنګه حال دی؟ طبیعت ښه دی؟
0: بالکل شکر دی جی. تاسو څوک وو؟ کوم ځای نه؟ خا مجاہد صاحب سب کوشچن دستا سو ویلے شای جی جی
1: جی
0: جی
1: خا
0: مطلب تا سو چې دا چنجی کوم ځای کې وی؟
1: نو بیا چې ماشومان وي یا هغو په کوم ځای کې څه وجوهات وي، او بیا د مشرانو چې
0: جی جی
1: هغو په کوم ځای کې څه وجوهات
0: ښه مطلب لکه دا چنجي د څه د وجې راځي جسم ته، څه د وجې کېږي؟
1: د ماشومانو څه د وجې نه وي، او
0: جی جی
1: څه د وجې نه وي، او د خېټې په کوم ځای کې لکه په چوټي آن کې، که بړي آن کې، که معدې کې، او وجوهات یې کې وکړي.
0: جی جی جی
1: خاجی
0: ٹھیک شو جی، ٹھیک شو دی باندې خبره کوي خاجی، ډیر مننه جی، شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه زمنګ محترم مجاهد صاحب راغلو، هغه وی چې د خېټه کې چنجي سده وجه کیږي جی، بیا د ماشومان سده وجه کیږي، او غټو د غټو د سجو سده وجه کیږي، او دغه شانتي دا په کوم ځای کې وی جی؟ چوټي آن کې وی یا بڑی آن کې وی؟
2: د صاحب ډیر خوله پېښتن کو زکه چې دا د اواز نه کوي، دا پېښتن دا ټول دی وری
0: جی جی،
2: چې چنجي چې کوم دی دا یو ماشوم کی پیدایشی کی دیشی، بل دا زمون دا کم زمکا چی دا و دا خورا چی دا
0: جی جی،
2: دا دیر ماشومان گرزی اگا دا چی خرپو سے خوندی کئی، نو دا غی خورا کی هم چی کم دی دا چینجو اگے موجودی انڈی دا رازی دا سا ذریعہ باندی دا لاسو اتلی ندی
0: جی جی،
2: دا دا دی پا ذریعہ باندی رازی
0: خجی،
2: دا غا تلی چی کم دی بل سر اٹچ چی بل چا سر سلی مشیو کی یار سی چی ناغا ٹرانسپر چی دیبل کستا
0: جی،
2: بیا دا چنجی راضی کم ځای کې او کم ځای وینو، دا د زنانو چې کم دی مختلف زین دي اغا زنشم ویلې
0: جی جی،
2: کم ماشومان چې د دې په انټرسټاین چې کم دی کولمه دي دی کم وی، او چنجی چې کم دی هغه سلور بینز قسم دي
0: خاجی.
2: ابل د ماسره یو زنانا ناس ته وتا سو یقینو کې چې تاسو به حیران شې، اغه لپاپه کې چنجی روړ تقریبا او بداسي چینج او
0: خجی
2: نری غوندې ما وته بیبی دا کم ځای کې وی دا زو تاسو کلینیک کې ناس ته ما او دا ما د خلین را پرې وته
0: خو،
2: نو دا زدي صاحب ته چې دا اکثر دی کلمو کې وی، بیا دا مدیتم مومنت کولی شي، او دا د خلې ته هم راتلی شي، دا په پوز باندې هم راتلی شي، او وجه چې کوم دا دغه انډی چې کوم دا چاته ترانسفر شي، نو دا دغه نه بیا پیدا کیږي.
0: جی جی جی، ډیر مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل امید درم دغه مجاهد رور دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوې د چکم دغه کوېسچن کړو، دغه بهترین جواب چکم دغه با دوی ته ملو شوې. اردن کو کال کولې شتا سو په 0311 84 33 878 باندې بزومنګا نیکسټ کالر طرف ته ګورو چې لاین باندې سوکتی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. بالکل شکر دے، اللہ کرم جیتا سو کو تو کم زینا
1: محمد خبر کم جا میرے رہی
0: محمد سے پروگرام کی ہر کلے وائی ہوتا ستا بالکل خد جی، شکر دے اللہ کرم دے ڈاکٹر صاحب خد جی، خاجی سے پختہ نمبر ڈاکٹر صاحب نہ لڑے جی، ڈاکٹر صاحب راسر موجود دے
1: تقریباً خبر خبر
0: جی جی
1: جی
0: صحیح، تکلیف تھے جی
1: تقریبا کوس نه شه دا وی خو مان درځي دا وی خو ما کنه
0: جی جی
1: اپ دا واټ کما ته چې کوم دي کړیو ما ته وداره جغرافیه کړیو هغه کړه کوم وړونه چې مسل رښتیا پي
0: صحیح دی صحیح
1: په هغه چې دوی و خړې کنه
0: جی جی
1: وای و خړې نو ساغه دوی زله استعمالو ما ته کړم ترې دغه قسمه ته وی زلا کا
0: جی
1: خا
0: جی
1: او نو ما دغه نه زستلای سم کنه نو ما چې څه مې پته کې دې سو علاج دغه شته لکه دې شته یو خبره دا په لاره ده چې دا مالا پالا تریو شه خوراک دا
0: جی
1: دی کنه یو خوره الوکیشن دې مته کوار شو
0: جی جی مطلب تریو شې زونه شل جی
1: ها
0: مطلب تریو شیزونو حواله سره تاسو وایي جی صحیح ده ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب راکی ریڈیو تو کے دیکھا جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ اور ڈاکٹر صاحب
2: جی
0: دگا روڈ زمگرا گلے محمد اجمیرے نا دو وچ منگتا ہارٹ اٹیک شو تقریبا نن سالور پنج کال مخ کی جی نو اس زاغی دے پر دگا میڈیسن استعمالو ما آیا پ ہومیوپیتھی کی دے پر علاج ست دی جی
2: بالکل جی من خوای چې تاسو ته کله دا زړه بیماری راځي لکه مطلب دا چې هارت بیټ راځي سا ګډوډ کیږي موږ لږ داسې راشي
0: جی
2: نو موږ چیک اپ وکړو نو موږ ته وایي چې را ستا وال کې لیکیج دی هارت چې کم دی د دې اسابي کمزوري دستا هارت بیټ زیات دی ستا سا ګډوډ کیږي دا مختلف خبرې جو کوم بالکل غوي موږ ته وایي چې موږ د زړه سپیشلیست له تلو موږ ته داسې ویلو اغا من سره الله پاک ټیکړي هو دې اجي سب ته زوې ما چې یو غوړ سیز نه چاولو نه داسې غوړو نه کباب نه دین لکښه انډا نه دین ځان بچ ساته او بل کوم دغه لوپرین ګولې به دی کې لیکلي د خامخه نو ارس کوي خو اغا بن نه کې او د بل پريشر چې کوم دی اغا بن نه کې نور تاسو چې کپ کول غواړي چې تاسو سو پوزیشن دی نو اغا سی بیا مونږه ډایګنوزینګ کوو او اغا سره ټریټمنټ کوو
0: خاجی ڈاکٹر صاحب دوی بل دغه پختنه مو کړه چې تری شوزونه استعمالولو شم جی
2: بالکل دا استعمالول شي خو د دغه نه علاوه څنګه جما ارزو کو غوړ کباب وخه مالګه کما دا د کم استعمالي نور د فروټ وغیرہ بالکل دا سبزیانه دا خوړی شي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل امید درم دغه محمد رور با ډاکټر صاحب خبرو باندې پوه شوی دي ته کوم دی او پراپر جواب هغه با ملو شي وی بهرحال تاسو زموږ د کلینیک وزټ هم کولای شئ مزید معلومات تاسو د ډاکټر صاحب نه هم حاصل ولې شي کلینیک ته راتللی شئ ډاکټر صاحب نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې دوی خپل پیډي کوي سهارتون واخلا مازیګر سلور بجو پوری دوی په کلینیک کې موجود وي کجره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه تاسو هومیوپیتک بهترین علاج کوم دغه هم تاسو حاصل ولې شئ زوب مونږه نیکسٹ کالر طرف تو گرو لائن باندھی مسر سوکتی اور سبب الغوڑی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام حیات السلام علیکم جی تا ڈاکٹر سے سلام نا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا شکریہ جی سو کو حکم زینا
3: مزونت خبر کم شنگالو نا تو سنگے خیر
0: سنگال خیر تاسو
3: او تو سنگے سزا تو نے سنگے جی
0: زو بس بالکل
3: تو گزام راڑا نے دی کی جنا رستے
0: ہونا وزن خوب حالت کی علی تب زور پسے کنا
3: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا ڈیرا مننا باز محمد صاحب شکریہ جی
3: شکریہ
0: جی ڈیرا مننا جی شکریہ جی
3: شکریہ
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب دغه باز محمد روز زموږ راغلو دی یو ډیلی لیسنر دی چې د هر یو پروګرام اوري تاسو ته سلامونه لیږل دي
2: وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه او ډیر ډیر شکریہ
0: ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اردن کو زموږ ډیر محترم ډاکټر اکبر کوری صاحب دغه پروګرام کې موږ سره موجود دی چې تاسو صحت والے سره سب پختن لرای نو بالکل تاسو راتل شئ موږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتل شئ موږ ته پروګرام کې کال کولای شئ حاجی دا میسج په لاره باندې موږ ته میسج راغله زما رور د د اغست سینه درد سینه کې درد راځي ټوخی کی ورسرا 12 سال دی زکام وی ورسرا 10 وجوهات وجہ دا ایم وقار شاہ فرام بالا بانڈا جی وی
2: جی بالکل دا کی دیش دا لنگس کے سویلنگ کی پرسو بھی یا دا چیسٹ الرجی وی دا سمجھ لڑیر ما شمان غٹ زنانا دا راغلی دی الله پاک صحت ورکړي دی دی مراشی الله بولا صحت ورکړي
0: جی ډیره مننه جی شکریا بالکل تاسو راتل شي زمګه کلینیک ته ان شاء الله ډاکټر سیب وګوري دا ماشوم چې دوی ته څه تکلیف ته آیا د سینې تکلیف ته یا د لنګز تکلیف ته نو تاسو کلینیک ته راشي ان شاء الله تاسو دا مسله چکم دا به حل شي

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي وسي
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹ گرام کم کی بچی ساسو د هر قسم مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینه دل ورزه دل دو سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معده مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری د ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د هومیوپاتیک سنټر میدان شي سیدا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام